0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V Bratislave sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky a Írska. Slovensko chce kúpiť ďalšie americké stíhačky. Šéf slovenskej diplomacie odcestoval na Maltu. A teraz správy podrobnejšie. Na Bratislavskom hrade sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí v rámci formátu V4+ rokovali s predsedom vlády Írska Michalom Martinom. Slovensko od júla prebralo rotujúce predsedníctvo vo V4, počas ktorého sa chce zamerať na oživenie spolupráce členských krajín. Írsko aktuálne predsedá Európskej únii. Témou rokovaní bol pripravovaný európsky rozpočet, migrácia či vojna na Ukrajine. Na bilaterálnom stretnutí slovenského a írskeho premiéra sa hovorilo najmä o konkurencieschopnosti a príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Letecká flotila ozbrojených síl Slovenskej republiky sa rozrastie.

0: je o ďalšie 4 americké stíhačky. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou USA, potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16. Návrh zámeru schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Maltskej republiky. Rokovania s jej najvyššími predstaviteľmi sa zamerajú na ďalší rozvoj slovensko-maltských vzťahov, hospodársku a parlamentnú spoluprácu, aktuálne európske a medzinárodné otázky, ako aj budúce partnerstvo Slovenska a Malty v rámci predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktoré budú v rokoch 2029 až 2030 tvoriť spolu s Holandskom. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa začal dvojdňový jazykový festival LingvaFest 2026. Jeho súčasťou sú ukážkové lekcie, workshopy a prednášky, ktoré umožnia objavovať svet jazykov a kultúr z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom podujatia je hravou a inšpiratívnou formou rozvíjať jazykovú gramotnosť, kultúrne povedomie a toleranciu. Mediálnym partnerom LingvaFestu je aj Rádio Slovakia International. Do športu. V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain 1-6. Jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
1: Téma dňa.
0: Slovensko posilňuje diplomatickú spoluprácu s ďalšou krajinou na africkom kontinente. V Alžírsku znovu otvorili slovenské veľvyslanectvo. Na rokovaniach s predstaviteľmi štátu sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Jednou z tém rozhovorov bola aj obchodná a hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami. Pokračuje Lukáš Bahník.
2: Alžírsko je rozlohou najväčším štátom Afriky aj arabského sveta. Leží na severe kontinentu a má geograficky blízko k Európe. Slovensko má v krajine po vyše 20 rokoch opäť svoje diplomatické zastúpenie v podobe veľvyslanectva, hovorí minister zahraničných vecí Alžírska Ahmad Attaf.
3: Náš spoločný cieľ je jasný – budovať silnejšie, dynamickejšie a rozmanitejšie alžírsko-slovenské partnerstvo.
2: Prevažnú časť územia Alžírska tvorí Saharská púšť. Oblasti, v ktorých sa nedarí životu, sú však bohaté na energetické zdroje. V čase znižovania závislosti od Ruska patrí Alžírsko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, k významným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európskej únie.
4: Potom, ako budeme musieť rozhodnutím Európskej únie ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie v septembri 2027, tak jeden z tých veľmi významných potenciálnych partnerov na diverzifikáciu nákupu plynu je práve Alžírsko.
2: Alžírsko nie je pre Európu a Slovensko významné iba z hľadiska energetiky, no aj z pohľadu bezpečnosti, hovorí odborník na medzinárodné právo Daniel Bednár.
5: Tie vzťahy jednoznačne sú strategického charakteru, keďže to Alžírsko ako veľmi dôležitý štát Sahelu a samozrejme tej konkrétnej situácie, ktorá súvisí s migráciou a aj bezpečnosťou EÚ.
2: Severoafrická krajina je podľa odborníka na medzinárodné právo dôležitým partnerom pre Európu aj v rámci medzinárodnej stability a tiež v boji proti terorizmu.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa Bratislava 8. septembra stala jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnili výsledky testovania PISA 2025, tiež čo to znamená pre našu krajinu a školstvo a aj ako dopadli slovenskí žiaci v tomto testovaní. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie z 8. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stala jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
1: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Dnes je veľký deň pre vzdelávanie na celom svete a výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. A našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko, ako som povedal, má určite výzvy, mnohé, stále, a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie, a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
0: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Napriek tomu, že tie výsledky by sme mohli povedať, že sú povzbudením v porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť a že reformy, ktoré sme spustili, cielia presne na slabé miesta, ktoré nám PISA ukázali aj v roku 2022 a stále potvrdzujú. A potvrdzuje nám, že tie zmeny, ktoré robíme, majú správny smer. Nie všetky sú ešte schopné priniesť výsledky, priniesť ovocie pre deti, pre školstvo, pre budúcnosť Slovenska a našich rodín, ale opäť aj tieto výsledky ukázali, že oblasti, ktoré znamenajú znižovanie tých rozdielov, prinášanie vzdelávania k ranejšiemu veku, sú kľúčové.
0: Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku dobré aj zlé správy.
2: Dnes je skutočne veľký deň z pohľadu monitoringu toho, kam a ako rýchlo sa pohybujú vzdelávacie systémy a úroveň vzdelania globálne. PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín, čo je, myslím si, trikrát viacej než v prvom ročníku. Aj dnešná akcia v Bratislave, na ktorej sa zúčastňuje 31 krajín, znamená, že je tu dnes reálne a konkrétne 30 krajín. A toto je významná záležitosť z pohľadu výmeny skúseností medzi týmito krajinami, kde sú ich silné a slabé stránky, čo funguje, čo nefunguje a na čo sa treba zamerať. 91 krajín, 760 tisíc študentov, ktorí reprezentuje 33 miliónov študentov celkovo. Keď sa pozrieme na výsledky, tak skutočne sú tam dobré správy aj zlé správy. A tie zlé správy treba vnímať, navnímať, načítať, zamyslieť sa nad nimi. A je celková pravda, že globálny trend v oblasti vzdelávania klesá. Aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel. PISA nie je ďalší test pre žiakov. PISA je zrkadlo spoločnosti a zrkadlo a okna do iných spoločností, ako vzdelávacie systémy fungujú. Len pre zaujímavosť uvediem, že najlepšie výsledky, možno na prekvapenie, možno nie, dosiahli 4 čínske provincie, 597 bodov a Singapur. V druhej časti je Macao, čínsky Taipei, Japonsko, Estonsko, Korea. Tých, ktorí dosiahli najnižšie výsledky, nebudem menovať, ale myslím si, že to nie je o tom, že trestá krajiny. PISA nie je beh na 100 metrov a PISA nie je maratón. PISA je kontext. PISA je kontext trendov, ktoré nás proste trápia alebo ktoré chceme riešiť.
0: Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Opäť zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k takzvanému vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
0: Priemerný výkon krajín OECD sa oproti predchádzajúcemu cyklu znížil vo všetkých troch základných oblastiach. V matematike a čítaní klesli aj výsledky Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Slovensko si v oboch oblastiach udržalo štatisticky porovnateľný výkon. Slovenskí žiaci sa štatisticky významne zlepšili v prírodných vedách. V tejto oblasti sa štatisticky významne znížil podiel žiakov v rizikovej skupine a v matematike sa štatisticky významne zvýšil podiel najúspešnejších žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ukazuje sa, že Slovensko pravdepodobne možno lepšie zvládlo post-covid. Myslím si, že významný vplyv mal na to aj zákaz používania mobilných telefónov. Uviedli to priamo naši žiaci v dotazníkových formách, keď to porovnávame s výsledkami z roku 2022, cítia menej rozrušenia a väčšiu koncentráciu. Nehovorím, že to je zázrak, ale je to možno príspevok k tomu, ktorý sa ukazuje v dnešnej dobe ako kľúčový. Deti sú vystavované veľmi včasnom predškolskom alebo v rannom veku. A poviem predčasne digitálnym technológiám, ich zručnosti, sociálne predovšetkým zručnosti, ktoré by sa mali vo veku 1 a 2 rokov rozvíjať, sa nerozvíjajú, pretože už začínajú v tých svojich ohradkách s tabletmi a neskôr čelíme mnohým narastajúcim poruchám pozornosti a ďalších problémov, ktoré deti majú. Toto sú obrovské výzvy, o ktorých hovoril aj generálny tajomník OECD. Hovoríme o tom aj my ako ministri, ako čeliť týmto hrozbám digitálnych technológií, ktoré nám ale prinášajú množstvo príležitostí, ale zároveň aj množstvo problémov a rizik.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
5: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. PISA zároveň ukazuje slabšie výsledky žiakov s častými absenciami a žiakov, ktorí opakovali ročník. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Vo 8. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik, vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku, kúpele Brusno. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 6. septembra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
1: Hrajte s nami.
0: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
2: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
0: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
3: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
4: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakoniec aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
2: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
4: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centru Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrybky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.
0: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V Bratislave sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky a Írska. Slovensko chce kúpiť ďalšie americké stíhačky. Šéf slovenskej diplomacie odcestoval na Maltu. A teraz správy podrobnejšie. Na Bratislavskom hrade sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí v rámci formátu V4+ rokovali s predsedom vlády Írska Michalom Martinom. Slovensko od júla prebralo rotujúce predsedníctvo vo V4, počas ktorého sa chce zamerať na oživenie spolupráce členských krajín. Írsko aktuálne predsedá Európskej únii. Témou rokovaní bol pripravovaný európsky rozpočet, migrácia či vojna na Ukrajine. Na bilaterálnom stretnutí slovenského a írskeho premiéra sa hovorilo najmä o konkurencieschopnosti a príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Letecká flotila ozbrojených síl Slovenskej republiky sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou USA, potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16. Návrh zámeru schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Maltskej republiky. Rokovania s jej najvyššími predstaviteľmi sa zamerajú na ďalší rozvoj slovensko-maltských vzťahov, hospodársku a parlamentnú spoluprácu, aktuálne európske a medzinárodné otázky, ako aj budúce partnerstvo Slovenska a Malty v rámci predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktoré budú v rokoch 2029 až 2030 tvoriť spolu s Holandskom. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa začal dvojdňový jazykový festival Lingua Fest 2026. Jeho súčasťou sú ukážkové lekcie, workshopy a prednášky, ktoré umožnia objavovať svet jazykov a kultúr z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom podujatia je hravou a inšpiratívnou formou rozvíjať jazykovú gramotnosť, kultúrne povedomie a toleranciu. Mediálnym partnerom Lingua Festu je aj Rádio Slovakia International. Do športu. V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain 1-6. Jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
0: Téma dňa.
1: Slovensko posilňuje diplomatickú spoluprácu s ďalšou krajinou na africkom kontinente. V Alžírsku znovu otvorili slovenské veľvyslanectvo. Na

0: rokovaniach s predstaviteľmi štátu sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Jednou z tém rozhovorov bola aj obchodná a hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami. Pokračuje Lukáš Bahník.
1: Alžírsko je rozlohou najväčším štátom Afriky aj arabského sveta. Leží na severe kontinentu a má geograficky blízko k Európe. Slovensko má v krajine po vyše 20 rokoch opäť svoje diplomatické zastúpenie v podobe veľvyslanectva, hovorí minister zahraničných vecí Alžírska Ahmad Attaf.
2: Náš spoločný cieľ je jasný – budovať silnejšie, dynamickejšie a rozmanitejšie alžírsko-slovenské partnerstvo.
1: Prevažnú časť územia Alžírska tvorí Saharská púšť. Oblasti, v ktorých sa nedarí životu, sú však bohaté na energetické zdroje. V čase znižovania závislosti od Ruska patrí Alžírsko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, k významným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európskej únie.
3: Potom ako budeme musieť rozhodnutím Európskej únie ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie v septembri 2027, tak jeden z tých veľmi významných potenciálnych partnerov na diverzifikáciu nákupu plynu je práve Alžírsko.
1: Alžírsko nie je pre Európu a Slovensko významné iba z hľadiska energetiky, no aj z pohľadu bezpečnosti, hovorí odborník na medzinárodné právo Daniel Bednár.
4: Tie vzťahy jednoznačne sú strategického charakteru, keďže to Alžírsko ako veľmi dôležitý štát Sahelu a samozrejme tej konkrétnej situácie, ktorá súvisí s migráciou a aj bezpečnosťou EÚ.
1: Severoafrická krajina je podľa odborníka na medzinárodné právo dôležitým partnerom pre Európu aj v rámci medzinárodnej stability a tiež v boji proti terorizmu.
5: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa Bratislava 8. septembra stala jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnili výsledky testovania PISA 2025, tiež čo to znamená pre našu krajinu a školstvo a aj ako dopadli slovenskí žiaci v tomto testovaní. Rádio Slovakia Internacionál ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie z 8. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stala jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
1: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Dnes je veľký deň pre vzdelávanie na celom svete a výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. A našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko, ako som povedal, má určite výzvy, mnohé, stále a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
0: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Napriek tomu, že tie výsledky by sme mohli povedať, že sú povzbudením v porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokojovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť a že reformy, ktoré sme spustili, cielia presne na slabé miesta, ktoré nám PISA ukázali aj v roku 2022 a stále potvrdzujú. A potvrdzuje nám, že tie zmeny, ktoré robíme, majú správny smer. Nie všetky sú ešte schopné priniesť výsledky, priniesť ovocie. Pre deti, pre školstvo, pre budúcnosť Slovenska a našich rodín, ale opäť aj tieto výsledky ukázali, že oblasti, ktoré znamenajú znižovanie tých rozdielov, prinášanie vzdelávania k ranejšiemu veku, sú kľúčové.
0: Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku dobré aj zlé správy.
2: Dnes je skutočne veľký deň z pohľadu monitoringu toho, kam a ako rýchlo sa pohybujú vzdelávacie systémy a úroveň vzdelania globálne. PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín, čo je, myslím si, trikrát viacej než v prvom ročníku. Aj dnešná akcia v Bratislave, na ktorej sa zúčastňuje 31 krajín, znamená, že je tu dnes reálne a konkrétne 30 krajín. A toto je významná záležitosť z pohľadu výmeny skúseností medzi týmito krajinami, kde sú ich silné a slabé stránky, čo funguje, čo nefunguje a na čo sa treba zamerať. 91 krajín, 760 tisíc študentov, ktorí reprezentuje 33 miliónov študentov celkovo. Keď sa pozrieme na výsledky, tak skutočne sú tam dobré správy aj zlé správy. A tie zlé správy treba vnímať, navnímať, načítať, zamyslieť sa nad nimi. A je celková pravda, že globálny trend v oblasti vzdelávania klesá. Aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel. PISA nie je ďalší test pre žiakov. PISA je zrkadlo spoločnosti a zrkadlo a okna do iných spoločností, ako vzdelávacie systémy fungujú. Len pre zaujímavosť uvediem, že najlepšie výsledky, možno na prekvapenie, možno nie, dosiahli 4 čínske provincie, 597 bodov a Singapur. V druhej časti je Macao, čínsky Taipei, Japonsko, Estonsko, Korea. Tých, ktorí dosiahli najnižšie výsledky, nebudem menovať, ale myslím si, že to nie je o tom, že trestá krajiny. PISA nie je beh na 100 metrov a PISA nie je maratón. PISA je kontext. PISA je kontext trendov, ktoré nás proste trápia alebo ktoré chceme riešiť.
0: Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Opäť zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a z hora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
0: Priemerný výkon krajín OECD sa oproti predchádzajúcemu cyklu znížil vo všetkých troch základných oblastiach. V matematike a čítaní klesli aj výsledky Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Slovensko si v oboch oblastiach udržalo štatisticky porovnateľný výkon. Slovenskí žiaci sa štatisticky významne zlepšili v prírodných vedách. V tejto oblasti sa štatisticky významne znížil podiel žiakov v rizikovej skupine a v matematike sa štatisticky významne zvýšil podiel najúspešnejších žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ukazuje sa, že Slovensko pravdepodobne možno lepšie zvládlo post-covid. Myslím si, že významný vplyv mal na to aj zákaz používania mobilných telefónov. Uviedli to priamo naši žiaci v dotazníkových formách, keď to porovnávame s výsledkami z roku 2022, cítia menej rozrušenia a väčšiu koncentráciu. Nehovorím, že to je zázrak, ale je to možno príspevok k tomu, ktorý sa ukazuje v dnešnej dobe ako kľúčový. Deti sú vystavované veľmi včasnom predčasnom alebo v rannom veku. A poviem predčasne digitálnym technológiám, ich zručnosti, sociálne predovšetkým zručnosti, ktoré by sa mali vo veku 1 a 2 rokoch rozvíjať, sa nerozvíjajú, pretože už začínajú v tých svojich ohradkách s tabletmi a neskôr čelíme mnohým narastajúcim poruchám pozornosti a ďalších problémov, ktoré deti majú. Toto sú obrovské výzvy, o ktorých hovoril aj generálny tajomník OECD. Hovoríme o tom aj my ako ministri, ako čeliť týmto hrozbám digitálnych technológií, ktoré nám ale prinášajú množstvo príležitostí, ale zároveň aj množstvo problémov a rizik.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
5: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. PISA zároveň ukazuje slabšie výsledky žiakov s častými absenciami a žiakov, ktorí opakovali ročník. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera počiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Vo 8. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik, vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku, kúpele Brusno. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 6. septembra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
1: Hrajte s nami.
0: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
2: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
0: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
3: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
4: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
2: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
4: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.
0: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: Servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
1: Správy.
0: V Bratislave sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky a Írska. Slovensko chce kúpiť ďalšie americké stíhačky. Šéf slovenskej diplomacie odcestoval na Maltu. A teraz správy podrobnejšie. Na Bratislavskom hrade sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí v rámci formátu V4+ rokovali s predsedom vlády Írska Michalom Martinom. Slovensko od júla prebralo rotujúce predsedníctvo vo V4, počas ktorého sa chce zamerať na oživenie spolupráce členských krajín. Írsko aktuálne predsedá Európskej únii. Témou rokovaní bol pripravovaný európsky rozpočet, migrácia či vojna na Ukrajine. Na bilaterálnom stretnutí slovenského a írskeho premiéra sa hovorilo najmä o konkurencieschopnosti a príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Letecká flotila ozbrojených síl Slovenskej republiky sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou USA, potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16. Návrh zámeru schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Maltskej republiky. Rokovania s jej najvyššími predstaviteľmi sa zamerajú na ďalší rozvoj slovensko-maltských vzťahov, hospodársku a parlamentnú spoluprácu, aktuálne európske a medzinárodné otázky, ako aj budúce partnerstvo Slovenska a Malty v rámci predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktoré budú v rokoch 2029 až 2030 tvoriť spolu s Holandskom. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa začal dvojdňový jazykový festival LingvaFest 2026. Jeho súčasťou sú ukážkové lekcie, workshopy a prednášky, ktoré umožnia objavovať svet jazykov a kultúr z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom podujatia je hravou a inšpiratívnou formou rozvíjať jazykovú gramotnosť, kultúrne povedomie a toleranciu. Mediálnym partnerom LingvaFestu je aj Rádio Slovakia International. Do športu. V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain 1-6. Jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
1: Téma dňa.
0: Slovensko posilňuje diplomatickú spoluprácu s ďalšou krajinou na africkom kontinente. V Alžírsku znovu otvorili slovenské veľvyslanectvo. Na rokovaniach s predstaviteľmi štátu sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Jednou z tém rozhovorov bola aj obchodná a hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami. Pokračuje Lukáš Bahník.
2: Alžírsko je rozlohou najväčším štátom Afriky aj arabského sveta. Leží na severe kontinentu a má geograficky blízko k Európe. Slovensko má v krajine po vyše 20 rokoch opäť svoje diplomatické zastúpenie v podobe veľvyslanectva, hovorí minister zahraničných vecí Alžírska Ahmad Attaf.
3: Náš spoločný cieľ je jasný – budovať silnejšie, dynamickejšie a rozmanitejšie alžírsko-slovenské partnerstvo.
2: Prevažnú časť územia Alžírska tvorí Saharská púšť. Oblasti, v ktorých sa nedarí životu, sú však bohaté na energetické zdroje. V čase znižovania závislosti od Ruska patrí Alžírsko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, k významným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európskej únie.
4: Potom, ako budeme musieť rozhodnutím Európskej únie ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie v septembri 2027, tak jeden z tých veľmi významných potenciálnych partnerov na diverzifikáciu nákupu plynu je práve Alžírsko.
2: Alžírsko nie je pre Európu a Slovensko významné iba z hľadiska energetiky, no aj z pohľadu bezpečnosti, hovorí odborník na medzinárodné právo Daniel Bednár.
5: Tie vzťahy jednoznačne sú strategického charakteru, keďže to Alžírsko ako veľmi dôležitý štát Sahelu a samozrejme tej konkrétnej situácie, ktorá súvisí s migráciou a aj bezpečnosťou EÚ.
2: Severoafrická krajina je podľa odborníka na medzinárodné právo dôležitým partnerom pre Európu aj v rámci medzinárodnej stability a tiež v boji proti terorizmu.
1: Rádio Slovakia International.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa Bratislava 8. septembra stala jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnili výsledky testovania PISA 2025, tiež čo to znamená pre našu krajinu a školstvo a aj ako dopadli slovenskí žiaci v tomto testovaní. Radio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie z 8. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stala jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
1: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Dnes je veľký deň pre vzdelávanie na celom svete a výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. A našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko, ako som povedal, má určite výzvy, mnohé, stále a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
0: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Napriek tomu, že tie výsledky by sme mohli povedať, že sú povzbudením v porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť a že reformy, ktoré sme spustili, cielia presne na slabé miesta, ktoré nám PISA ukázali aj v roku 2022 a stále potvrdzujú. A potvrdzuje nám, že tie zmeny, ktoré robíme, majú správny smer. Nie všetky sú ešte schopné priniesť výsledky, priniesť ovocie. Pre deti, pre školstvo, pre budúcnosť Slovenska a našich rodín, ale opäť aj tieto výsledky ukázali, že oblasti, ktoré znamenajú znižovanie tých rozdielov, prinášanie vzdelávania k ranejšiemu veku, sú kľúčové.
0: Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku dobré aj zlé správy.
2: Dnes je skutočne veľký deň z pohľadu monitoringu toho, kam a ako rýchlo sa pohybujú vzdelávacie systémy a úroveň vzdelania globálne. PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín, čo je, myslím si, trikrát viacej než v prvom ročníku. Aj dnešná akcia v Bratislave, na ktorej sa zúčastňuje 31 krajín, znamená, že je tu dnes reálne a konkrétne 30 krajín. A toto je významná záležitosť z pohľadu výmeny skúseností medzi týmito krajinami, kde sú ich silné a slabé stránky, čo funguje, čo nefunguje a na čo sa treba zamerať. 91 krajín, 760 tisíc študentov, ktorí reprezentuje 33 miliónov študentov celkovo. Keď sa pozrieme na výsledky, tak skutočne sú tam dobré správy aj zlé správy. A tie zlé správy treba vnímať, navnímať, načítať, zamyslieť sa nad nimi. A je celková pravda, že globálny trend v oblasti vzdelávania klesá aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel. PISA nie je ďalší test pre žiakov. PISA je zrkadlo spoločnosti a zrkadlo a okna do iných spoločností, ako vzdelávacie systémy fungujú. Len pre zaujímavosť uvediem, že najlepšie výsledky, možno na prekvapenie, možno nie, dosiahli 4 čínske provincie, 597 bodov a Singapur. V druhej časti je Macao, čínsky Taipei, Japonsko, Estonsko, Korea. Tých, ktorí dosiahli najnižšie výsledky, nebudem menovať, ale myslím si, že to nie je o tom, že trestá krajiny. PISA nie je beh na 100 metrov a PISA nie je maratón. PISA je kontext. PISA je kontext trendov, ktoré nás proste trápia alebo ktoré chceme riešiť.
0: Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Opäť zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k takzvanému vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
0: Priemerný výkon krajín OECD sa oproti predchádzajúcemu cyklu znížil vo všetkých troch základných oblastiach. V matematike a čítaní klesli aj výsledky Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Slovensko si v oboch oblastiach udržalo štatisticky porovnateľný výkon. Slovenskí žiaci sa štatisticky významne zlepšili v prírodných vedách. V tejto oblasti sa štatisticky významne znížil podiel žiakov v rizikovej skupine a v matematike sa štatisticky významne zvýšil podiel najúspešnejších žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ukazuje sa, že Slovensko pravdepodobne možno lepšie zvládlo post-covid. Myslím si, že významný vplyv mal na to aj zákaz používania mobilných telefónov. Uviedli to priamo naši žiaci v dotazníkových formách, keď to porovnávame s výsledkami z roku 2022. Cítia menej rozrušenia a väčšiu koncentráciu. Nehovorím, že to je zázrak, ale je to možno príspevok k tomu, ktorý sa ukazuje v dnešnej dobe ako kľúčový. Deti sú vystavované veľmi včasnou predčasnom alebo v rannom veku. A poviem predčasne digitálnym technológiám, ich zručnosti, sociálne predovšetkým zručnosti, ktoré by sa mali vo veku 1 a 2 rokov rozvíjať, sa nerozvíjajú, pretože už začínajú v tých svojich ohradkách s tabletmi a neskôr čelíme mnohým narastajúcim poruchám pozornosti a ďalších problémov, ktoré deti majú. Toto sú obrovské výzvy, o ktorých hovoril aj generálny tajomník OECD. Hovoríme o tom aj my ako ministri, ako čeliť týmto hrozbám digitálnych technológií, ktoré nám ale prinášajú množstvo príležitostí, ale zároveň aj množstvo problémov a rizik.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
5: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. PISA zároveň ukazuje slabšie výsledky žiakov s častými absenciami a žiakov, ktorí opakovali ročník. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Vo 8. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik, vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku, kúpele Brusno. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 6. septembra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
1: Hrajte s nami.
0: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
2: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
0: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
3: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
4: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, hej, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakoniec aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
2: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu, na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo, okrem iného, dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
4: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.
0: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičel a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V Bratislave sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky a Írska. Slovensko chce kúpiť ďalšie americké stíhačky. Šéf slovenskej diplomacie odcestoval na Maltu. A teraz správy podrobnejšie. Na Bratislavskom hrade sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí v rámci formátu V4+ rokovali s predsedom vlády Írska Michalom Martinom. Slovensko od júla prebralo rotujúce predsedníctvo vo V4, počas ktorého sa chce zamerať na oživenie spolupráce členských krajín. Írsko aktuálne predsedá Európskej únii. Témou rokovaní bol pripravovaný európsky rozpočet, migrácia či vojna na Ukrajine. Na bilaterálnom stretnutí slovenského a írskeho premiéra sa hovorilo najmä o konkurencieschopnosti a príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Letecká flotila ozbrojených síl Slovenskej republiky sa rozrastie o ďalší

0: ako aj budúce partnerstvo Slovenska a Malty v rámci predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktoré budú v rokoch 2029 až 2030 tvoriť spolu s Holandskom. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa začal dvojdňový jazykový festival LingvaFest 2026. Jeho súčasťou sú ukážkové lekcie, workshopy a prednášky, ktoré umožnia objavovať svet jazykov a kultúr z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom podujatia je hravou a inšpiratívnou formou rozvíjať jazykovú gramotnosť, kultúrne povedomie a toleranciu. Mediálnym partnerom LingvaFestu je aj Rádio Slovakia International. Zo športu. V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain 1-6. Jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
1: Téma dňa.
0: Slovensko posilňuje diplomatickú spoluprácu s ďalšou krajinou na africkom kontinente. V Alžírsku znovu otvorili slovenské veľvyslanectvo. Na rokovaniach s predstaviteľmi štátu sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Jednou z tém rozhovorov bola aj obchodná a hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami. Pokračuje Lukáš Bahník.
2: Alžírsko je rozlohou najväčším štátom Afriky aj arabského sveta. Leží na severe kontinentu a má geograficky blízko k Európe. Slovensko má v krajine po vyše 20 rokoch opäť svoje diplomatické zastúpenie v podobe veľvyslanectva, hovorí minister zahraničných vecí Alžírska Ahmad Attaf.
3: Náš spoločný cieľ je jasný – budovať silnejšie, dynamickejšie a rozmanitejšie alžírsko-slovenské partnerstvo.
2: Prevažnú časť územia Alžírska tvorí Saharská púšť. Oblasti, v ktorých sa nedarí životu, sú však bohaté na energetické zdroje. V čase znižovania závislosti od Ruska patrí Alžírsko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, k významným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európskej únie.
4: Potom, ako budeme musieť rozhodnutím Európskej únie ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie v septembri 2027, tak jeden z tých veľmi významných potenciálnych partnerov na diverzifikáciu nákupu plynu je práve Alžírsko.
2: Alžírsko nie je pre Európu a Slovensko významné iba z hľadiska energetiky, no aj z pohľadu bezpečnosti, hovorí odborník na medzinárodné právo Daniel Bednár.
5: Tie vzťahy jednoznačne sú strategického charakteru, keďže to Alžírsko ako veľmi dôležitý štát Sahelu a samozrejme tej konkrétnej situácie, ktorá súvisí s migráciou a aj bezpečnosťou EÚ.
2: Severoafrická krajina je podľa odborníka na medzinárodné právo dôležitým partnerom pre Európu aj v rámci medzinárodnej stability a tiež v boji proti terorizmu.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa Bratislava 8. septembra stala jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnili výsledky testovania PISA 2025, tiež čo to znamená pre našu krajinu a školstvo a aj ako dopadli slovenskí žiaci v tomto testovaní. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie z 8. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stala jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
1: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Dnes je veľký deň pre vzdelávanie na celom svete a výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj, že zlepšenie je možné. A našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko, ako som povedal, má určite výzvy, mnohé, stále, a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie, a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
0: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Napriek tomu, že tie výsledky by sme mohli povedať, že sú povzbudením v porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť a že reformy, ktoré sme spustili, cielia presne na slabé miesta, ktoré nám PISA ukázali aj v roku 2022 a stále potvrdzujú. A potvrdzuje nám, že tie zmeny, ktoré robíme, majú správny smer. Nie všetky sú ešte schopné priniesť výsledky, priniesť ovocie. Pre deti, pre školstvo, pre budúcnosť Slovenska a našich rodín, ale opäť aj tieto výsledky ukázali, že oblasti, ktoré znamenajú znižovanie tých rozdielov, prinášanie vzdelávania k ranejšiemu veku, sú kľúčové.
0: Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku dobré aj zlé správy.
2: Dnes je skutočne veľký deň z pohľadu monitoringu toho, kam a ako rýchlo sa pohybujú vzdelávacie systémy a úroveň vzdelania globálne. PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín, čo je, myslím si, trikrát viacej než v prvom ročníku. Aj dnešná akcia v Bratislave, na ktorej sa zúčastňuje 31 krajín, znamená, že je tu dnes reálne a konkrétne 30 krajín. A toto je významná záležitosť z pohľadu výmeny skúseností medzi týmito krajinami, kde sú ich silné a slabé stránky, čo funguje, čo nefunguje a na čo sa treba zamerať. 91 krajín, 760 tisíc študentov, ktorí reprezentuje 33 miliónov študentov celkovo. Keď sa pozrieme na výsledky, tak skutočne sú tam dobré správy aj zlé správy. A tie zlé správy treba vnímať, navnímať, načítať, zamyslieť sa nad nimi. A je celková pravda, že globálny trend v oblasti vzdelávania klesá. Aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel. PISA nie je ďalší test pre žiakov. PISA je zrkadlo spoločnosti a zrkadlo a okna do iných spoločností, ako vzdelávacie systémy fungujú. Len pre zaujímavosť uvediem, že najlepšie výsledky, možno na prekvapenie, možno nie, dosiahli 4 čínske provincie, 597 bodov a Singapur. V druhej časti je Macao, čínsky Taipei, Japonsko, Estonsko, Korea. Tých, ktorí dosiahli najnižšie výsledky, nebudem menovať, ale myslím si, že to nie je o tom, že trestá krajiny. PISA nie je beh na 100 metrov a PISA nie je maratón. PISA je kontext. PISA je kontext trendov, ktoré nás proste trápia alebo ktoré chceme riešiť.
0: Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Opäť zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a zhora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
0: Priemerný výkon krajín OECD sa oproti predchádzajúcemu cyklu znížil vo všetkých troch základných oblastiach. V matematike a čítaní klesli aj výsledky Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Slovensko si v oboch oblastiach udržalo štatisticky porovnateľný výkon. Slovenskí žiaci sa štatisticky významne zlepšili v prírodných vedách. V tejto oblasti sa štatisticky významne znížil podiel žiakov v rizikovej skupine a v matematike sa štatisticky významne zvýšil podiel najúspešnejších žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ukazuje sa, že Slovensko pravdepodobne možno lepšie zvládlo post-covid. Myslím si, že významný vplyv mal na to aj zákaz používania mobilných telefónov. Uviedli to priamo naši žiaci v dotazníkových formách, keď to porovnávame s výsledkami z roku 2022, cítia menej rozrušenia a väčšiu koncentráciu. Nehovorím, že to je zázrak, ale je to možno príspevok k tomu, ktorý sa ukazuje v dnešnej dobe ako kľúčový. Deti sú vystavované veľmi včasnom predškolskom alebo v rannom veku. A poviem predčasne digitálnym technológiám, ich zručnosti, sociálne predovšetkým zručnosti, ktoré by sa mali vo veku 1 a 2 rokov rozvíjať, sa nerozvíjajú, pretože už začínajú v tých svojich ohradkách s tabletmi a neskôr čelíme mnohým narastajúcim poruchám pozornosti a ďalších problémov, ktoré deti majú. Toto sú obrovské výzvy, o ktorých hovoril aj generálny tajomník OECD. Hovoríme o tom aj my ako ministri, ako čeliť týmto hrozbám digitálnych technológií, ktoré nám ale prinášajú množstvo príležitostí, ale zároveň aj množstvo problémov a rizik.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
4: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
5: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. PISA zároveň ukazuje slabšie výsledky žiakov s častými absenciami a žiakov, ktorí opakovali ročník. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Vo 8. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik, vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku, kúpele Brusno. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 6. septembra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
1: Hrajte s nami.
0: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
2: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
0: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
3: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
4: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
2: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo, okrem iného, dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
4: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centru Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.
0: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V Bratislave sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky a Írska. Slovensko chce kúpiť ďalšie americké stíhačky. Šéf slovenskej diplomacie odcestoval na Maltu. A teraz správy podrobnejšie. Na Bratislavskom hrade sa stretli premiéry krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí v rámci formátu V4+ rokovali s predsedom vlády Írska Michalom Martinom. Slovensko od júla prebralo rotujúce predsedníctvo vo V4, počas ktorého sa chce zamerať na oživenie spolupráce členských krajín. Írsko aktuálne predsedá Európskej únii. Témou rokovaní bol pripravovaný európsky rozpočet, migrácia či vojna na Ukrajine. Na bilaterálnom stretnutí slovenského a írskeho premiéra sa hovorilo najmä o konkurencieschopnosti a príprave rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Letecká flotila ozbrojených síl Slovenskej republiky sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou USA, potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16. Návrh zámeru schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Maltskej republiky. Rokovania s jej najvyššími predstaviteľmi sa zamerajú na ďalší rozvoj slovensko-maltských vzťahov, hospodársku a parlamentnú spoluprácu, aktuálne európske a medzinárodné otázky, ako aj budúce partnerstvo Slovenska a Malty v rámci predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktoré budú v rokoch 2029 až 2030 tvoriť spolu s Holandskom. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa začal dvojdňový jazykový festival Lingua Fest 2026. Jeho súčasťou sú ukážkové lekcie, workshopy a prednášky, ktoré umožnia objavovať svet jazykov a kultúr z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom podujatia je hravou a inšpiratívnou formou rozvíjať jazykovú gramotnosť, kultúrne povedomie a toleranciu. Mediálnym partnerom Lingua Festu je aj Rádio Slovakia International. Do športu. V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain 1-6. Jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
0: Téma dňa.
1: Slovensko posilňuje diplomatickú spoluprácu s ďalšou krajinou na africkom kontinente. V Alžírsku znovu otvorili slovenské veľvyslanectvo. Na rokovaniach s predstaviteľmi štátu sa zúčastnil minister zahraničných

0: Saharská púšť. Oblasti, v ktorých sa nedarí životu, sú však bohaté na energetické zdroje. V čase znižovania závislosti od Ruska patrí Alžírsko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, k významným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európskej únie.
1: Potom, ako budeme musieť rozhodnutím Európskej únie ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie v septembri 2027, tak jeden z tých veľmi významných potenciálnych partnerov na diverzifikáciu nákupu plynu je práve Alžírsko.
0: Alžírsko nie je pre Európu a Slovensko významné iba z hľadiska energetiky, no aj z pohľadu bezpečnosti. Hovorí odborník na medzinárodné právo Daniel Bednár.
2: Tie vzťahy jednoznačne sú strategického charakteru, keďže to Alžírsko ako veľmi dôležitý štát Sahelu a samozrejme tej konkrétnej situácie, ktorá súvisí s migráciou a aj bezpečnosťou EÚ.
0: Severoafrická krajina je podľa odborníka na medzinárodné právo dôležitým partnerom pre Európu aj v rámci medzinárodnej stability a tiež v boji proti terorizmu.
3: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa Bratislava 8. septembra stala jedným z dvoch miest v Európe, kde zverejnili výsledky testovania PISA 2025, tiež čo to znamená pre našu krajinu a školstvo a aj ako dopadli slovenskí žiaci v tomto testovaní. Rádio Slovakia International ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie z 8. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stala jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Jedným bol Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Slovensko hostilo regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Rozhodnutie OECD zveriť terajšiu organizáciu podujatia, na ktorom predstavilo výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025 Slovensku, je významným prejavom dôvery a zároveň uznaním smerovania reforiem slovenského vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker.
1: Chcem sa poďakovať OECD za tú prestíž, ktorú sme dostali, pretože v histórii je to prvýkrát, že sa takýto obrovský región prezentoval niekde inde ako v Paríži. Historicky je to ale aj prvýkrát pre Slovensko, ale zároveň je to druhýkrát za posledný rok, kedy Slovensko dostalo takúto ponuku a takéto privilégium zorganizovať obrovské vzdelávacie fórum. Minulý rok v novembri to bolo najväčšie vzdelávacie fórum venované umelej inteligencii. Dnes sú tu zástupcovia mnohých krajín na úrovni ministrov, prezentujú svoje výsledky. Sú tu zástupcovia aj technologických spoločností, aj UNESCO, aj Európskej komisie. Dnes je veľký deň pre vzdelávanie na celom svete a výsledky medzinárodného testovania 15-ročných žiakov po celom svete PISA 2025 si dovolím, že prinášajú na Slovensko malé povzbudenie. Slovenské školstvo čelí vážnym problémom, ale nie je odsúdené na slabé výsledky. A PISA z posledného cyklu roku 2025 ukazuje naozaj

0: že zlepšenie je možné. A našou úlohou je, aby sme lepšie vzdelávanie, lepšie školy dostali ku každému dieťaťu. Kým v mnohých krajinách sa ukazuje, že pretrváva a pokračuje významný pokles. A toto vnímame ako veľkú výzvu. Výzvu pre celý svet, pre región. Zároveň sa ukazuje, že niektoré krajiny, vrátane Slovenska, dokážu povedať nie tomuto trendu, že tento trend nie je nevyhnutný a že existuje šanca na zmenu. Slovensko, ako som povedal, má určite výzvy, mnohé, stále, a bude ich mať aj v budúcnosti, či už nástupom umelej inteligencie, a čelí mnohým problémom, ako sú sociálne znevýhodnené komunity a ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších regiónov, ale má aj silu sa zlepšovať.
1: Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Aktuálne výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní sú v čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
0: Napriek tomu, že tie výsledky by sme mohli povedať, že sú povzbudením v porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. V matematickej gramotnosti sme už nad priemerom OECD, ale určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokojovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť a že reformy, ktoré sme spustili, cielia presne na slabé miesta, ktoré nám PISA ukázali aj v roku 2022 a stále potvrdzujú. A potvrdzuje nám, že tie zmeny, ktoré robíme, majú správny smer. Nie všetky sú ešte schopné priniesť výsledky, priniesť ovocie. Pre deti, pre školstvo, pre budúcnosť Slovenska a našich rodín, ale opäť aj tieto výsledky ukázali, že oblasti, ktoré znamenajú znižovanie tých rozdielov, prinášanie vzdelávania k ranejšiemu veku, sú kľúčové.
1: Globálne výsledky testovania PISA 2025 prinášajú podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku dobré aj zlé správy.
2: Dnes je skutočne veľký deň z pohľadu monitoringu toho, kam a ako rýchlo sa pohybujú vzdelávacie systémy a úroveň vzdelania globálne. PISA je najväčší projekt a má najväčšiu autoritu v rámci výchovy a vzdelávania. Dneska sa PISA zúčastňuje 91 krajín, čo je, myslím si, trikrát viacej než v prvom ročníku. Aj dnešná akcia v Bratislave, na ktorej sa zúčastňuje 31 krajín, znamená, že je tu dnes reálne a konkrétne 30 krajín. A toto je významná záležitosť z pohľadu výmeny skúseností medzi týmito krajinami, kde sú ich silné a slabé stránky, čo funguje, čo nefunguje a na čo sa treba zamerať. 91 krajín, 760 tisíc študentov, ktorí reprezentuje 33 miliónov študentov celkovo. Keď sa pozrieme na výsledky, tak skutočne sú tam dobré správy aj zlé správy. A tie zlé správy treba vnímať, navnímať, načítať, zamyslieť sa nad nimi. A je celková pravda, že globálny trend v oblasti vzdelávania klesá aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel. PISA nie je ďalší test pre žiakov. PISA je zrkadlo spoločnosti a zrkadlo a okna do iných spoločností, ako vzdelávacie systémy fungujú. Len pre zaujímavosť uvediem, že najlepšie výsledky, možno na prekvapenie, možno nie, dosiahli 4 čínske provincie. provincie 597 bodov a Singapur. V druhej časti je Macao, čínsky Taipei, Japonsko, Estonsko, Korea. Tých, ktorí dosiahli najnižšie výsledky, nebudem menovať, ale myslím si, že to nie je o tom, že trestá krajiny. PISA nie je beh na 100 metrov a PISA nie je maratón. PISA je kontext. PISA je kontext trendov, ktoré nás proste trápia alebo ktoré chceme riešiť.
1: Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom. Opäť zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička.
2: Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť, pretože v matematike je Slovensko nad OECD priemerom. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, to znamená plus 12 bodov vo vzťahu k predchádzajúcemu meraniu. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Ale to čítanie, keby som mal povedať viac menej smerom k Slovensku alebo celkovo, je o tom, že čo potrebujeme zlepšiť, je zaangažovanosť rodičov už od raného štádia. Lebo štát nevyrieši všetky problémy, ktoré sú. Ale pokiaľ nebudú rodičia zaangažovaní a budú si zjednodušovať cestu k tzv. Vzdelávaniu svojich detí s tým, že ich naučia pohybovať palcom zľava doprava a z hora dole, tak tie výsledky v tom čítaní nebudú. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA. Porozumenie, chápanie, čo čítam, či to viem použiť v reálnom živote. PISA v tomto roku sa venuje výsledkom hlavne vedy. Orientuje sa na poznanie v oblasti vedy. A v tejto oblasti naozaj Slovensko napriek tomu, že stále je pod priemerom, ale urobilo jeden z najvýraznejších pokrokov v rámci OECD krajín spoločne s Kostarikou, Tureckom a Veľkou Britániou. Slovensko a OECD v oblasti vzdelávania a výchovy spolupracujú mimoriadne úzko. Za 4 roky sa nedá zmeniť úplne všetko, ale dá sa dosiahnuť veľký pokrok. Uvediem dva fakty. Prvý fakt je, že napriek tomu, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie disparity z pohľadu sociálno-ekonomického zloženia spoločnosti, napriek tomu dosahujeme výsledky v matematike na tej najvyššej úrovni poznania nad priemerom OECD. To znamená, že my vieme, ako učiť matematiku, len ju musíme dostať do väčšej inklúzie všetkých škôl. A to isté sa týka v podstate aj vedy. To isté sa týka aj čítania.
1: Priemerný výkon krajín OECD sa oproti predchádzajúcemu cyklu znížil vo všetkých troch základných oblastiach. V matematike a čítaní klesli aj výsledky Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. Slovensko si v oboch oblastiach udržalo štatisticky porovnateľný výkon. Slovenskí žiaci sa štatisticky významne zlepšili v prírodných vedách. V tejto oblasti sa štatisticky významne znížil podiel žiakov v rizikovej skupine a v matematike sa štatisticky významne zvýšil podiel najúspešnejších žiakov. Minister školstva Tomáš Drucker.
0: Ukazuje sa, že Slovensko pravdepodobne možno lepšie zvládlo post-covid. Myslím si, že významný vplyv mal na to aj zákaz používania mobilných telefónov. Uviedli to priamo naši žiaci v dotazníkových formách, keď to porovnávame s výsledkami z roku 2022, cítia menej rozrušenia a väčšiu koncentráciu. Nehovorím, že to je zázrak, ale je to možno príspevok k tomu, ktorý sa ukazuje v dnešnej dobe ako kľúčový. Deti sú vystavované veľmi včas alebo v rannom veku. A poviem predčasne digitálnym technológiám, ich zručnosti, sociálne predovšetkým zručnosti, ktoré by sa mali vo veku 1 a 2 rokoch rozvíjať, sa nerozvíjajú, pretože už začínajú v tých svojich ohradkách s tabletmi a neskôr čelíme mnohým narastajúcim poruchám pozornosti a ďalších problémov, ktoré deti majú. Toto sú obrovské výzvy, o ktorých hovoril aj generálny tajomník OECD. Hovoríme o tom aj my ako ministri, ako čeliť týmto hrozbám digitálnych technológií, ktoré nám ale prinášajú množstvo príležitostí, ale zároveň aj množstvo problémov a rizik.
1: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto výsledky zverejnili 8. septembra v Bratislave. Slovensko sa však zapojilo ešte do jednej oblasti. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
3: Naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
1: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti financie. finančnej gramotnosti.
4: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
1: PISA 2025 potvrdila, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, predovšetkým v čítaní. Výrazné rozdiely pretrvávajú medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia aj medzi jednotlivými vzdelávacími dráhami. PISA zároveň ukazuje slabšie výsledky žiakov s častými absenciami a žiakov, ktorí opakovali ročník. Aktuálne výsledky PISA podľa ministra Tomáša Druckera podčiarkujú potrebu pokračovať v rozbehnutých reformách. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.

0: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. Vo 8. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej redakcie Kerstin Jakubik, vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku, kúpele Brusno. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 6. septembra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.
1: Hrajte s nami.
0: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
2: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
0: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
3: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
0: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
4: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia, čiže tunak aj vzduch lieči.
0: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
2: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
0: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
4: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
0: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.
0: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, udalosti posledných 24 hodín si našli cestu až k vám. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Informácie sme čerpali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiéry V4 odmietli škrty aj ďalšie zdražovanie energií. Posilnenie vzťahov s Maltou potvrdí aj budúcoročná návšteva jej hlavy štátu. Podľa Európskeho súdneho dvora nedostatočne čistíme odpadové vody. Predseda vlády Robert Fico sa stretol s írskym premiérom Miholom Martinom, ktorý pricestoval na Slovensko na oficiálnu návštevu a summit Vyšehradskej štvorky. Rokovali najmä o konkurencieschopnosti Európskej únie, budúcom rozpočte na roky 2028 až 2034, obchode a írskych investíciách na Slovensku. Slovenský premiér ocenil aj starostlivosť o približne 15 000 Slovákov žijúcich v Írsku. Návšteva írskeho premiéra v Bratislave sa uskutočnila po 22 rokoch. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Malty informoval, že na budúci rok Slovensko navštíví maltská prezidentka Miriam Spíteri Debon. Obe krajiny chcú spolupracovať pri ochrane práva veta v Európskej únii, zachovaní koheznej politiky a podpore farmárov. Hovorili aj o nelegálnej migrácii či sankciách proti Rusku, pričom Slovensko podľa šéfa diplomacie nepodporí sankcie s negatívnym dosahom na slovenskú ekonomiku. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že Slovensko nedostatočne čistí odpadové vody vo viac ako 20 aglomeráciách a porušuje tým európske pravidlá. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že robí maximum na nápravu a na vodárenskú infraštruktúru smeruje viac ako 800 miliónov eur. Rezort zároveň za súčasný stav viní aj predchádzajúce vlády, ktoré podľa neho nechali prepadnúť 430 miliónov eur z eurofondov. Slovensko má teraz 2 mesiace na to, aby oznámilo opatrenia na splnenie rozsudku. Severné Macedónsko patrí medzi dôležitých partnerov Slovenska na Západnom Balkáne a Bratislava dlhodobo podporuje jeho vstup do Európskej únie. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec pri stretnutí s odchádzajúcou veľvyslankyňou Severného Macedónska Evgeniou Ilievovou. Obe krajiny zároveň zaznamenávajú rastúcu obchodnú výmenu. Vlani presiahla 286 miliónov eur. Na Slovensku spustili cukrovarnícku kampaň. Tento segment je v kríze a po ukončení výroby v Trenčianskej Teplej zostáva jediným fungujúcim cukrovarom na Slovensku závod v Seredi. Úroda cukrovej repy bude pre sucho výrazne nižšia, približne 47 až 48 tón z hektára oproti minuloročným 70 tonám. Pestovatelia zároveň upozorňujú na extrémne výkyvy počasia a potrebu obnovy závlah, ktoré dnes pokrývajú menej než 1000 hektárov. Niekdajší šéf Banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák opäť žiada o podmienečné prepustenie z doživotného trestu. Súd jeho žiadosť vlani zamietol pre brutalitu jeho minulosti a pochybnosti o jeho živote na slobode. Prípad sa tak vracia na začiatok, pričom tentoraz budú posudzovať nové znalecké posudky. Mikuláš Černák je vo väzení už 27 rokov a o jeho resocializáciu sa chce po prepustení postarať občianske združenie Reštart Nový život. Národná púť k sedembolesnej Panne Márii sa v Šaštine uskutoční od 12. do 16. septembra. Hlavný program bude v nedeľu 13. septembra. Tohtoročná púť s témou Sedembolesná Panna Mária, Matka života bude aj pripomienkou 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Sviatok 15. septembra tento rok výnimočne nebude dňom pracovného pokoja, preto biskupy pozývajú veriacich osláviť ho práve účasťou na púti.
0: Téma dňa.
1: Premiéry Vyšehradskej štvorky v Bratislave odmietli škrty v koheznej a poľnohospodárskej politike EÚ aj ďalšie zdražovanie energií. Po rokovaní s írskym premiérom Mihálom Martinom zdôraznili, že hlas strednej Európy musí byť počuť pri príprave nového európskeho rozpočtu. Premiéry Robert Fico a Andrej Babiš zároveň kritizovali súčasný systém emisných kvót a žiadajú jeho úpravu. Rokovania zhrnie Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš, no aj šéf poľskej vlády Donald Donald Tusk a maďarský premiér Péter Maďar stretnutie označili za úprimné a vecné. Potvrdili, že V4 je stále životaschopná a ako región s vlastnými prioritami a záujmami musí na európskej úrovni vystupovať spoločne. Týka sa to aj riešenia vysokých cien energií, vysvetľuje slovenský premiér Robert Fico.
3: Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
4: Môžeme medzi bajky vložiť.
2: Poľský líder Donald Tusk pripomenul, že ak ceny energií ostanú na súčasnej úrovni, Európska únia nebude môcť konkurovať.

0: inštitúcií v zahraničí.
1: Po spravodajskom bloku si povieme o slovenskom sokoliarstve, ktoré je pod ochranou UNESCO.
2: Vábilo ma to, že sa dá ten dravec ovládnuť tým človekom a dá sa s ním aj loviť určitá korisť.
1: Potom si s rumunistkou Janou Páleníkovou zhrnieme kultúrne kontakty medzi Slovenskom a Rumunskom.
3: Ivan Krasko sa dostal do Rumunska, prišiel do kontaktu s poéziou Mihaja Emineska a aj pod vplyvom tejto poézie sa potom začal on sám venovať poézii.
1: A prezriete si s nami rozhľadňu Greenpoint nad obcou Kluknava na Spiši.
4: Sme pyšní na ňu veľmi, tak bola konštruovaná, že bude si sama vyrábať elektrickú energiu.
1: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Slovenské sokoliarstvo je od roku 2021 pod ochranou organizácie UNESCO ako živé dedičstvo ľudstva. Hovorí Anton Moravčík zo Sokoliarského dvora Astur.
5: Taká definícia toho sokolenstva vznikla zo starého latinského de arte venandi cum avibus, čo je umenie lovu zvere pomocou cvičených dravcov. Sokoliarstvo ako také má veľmi veľa prívržencov.
1: Sokoliarstvo má za sebou dlhú históriu. Jeho korene siahajú až do Strednej Ázie, kde ľudia využívali vycvičené dravce na lov už pred tisíckami rokov. Odtiaľ sa toto umenie postupne rozšírilo do ďalších častí sveta až k nám. Pokračuje sokoliar Slavo.
6: Samozrejme sú rozdiely medzi tými skupinami dravcov. Už staré členenie podľa štýlu lovu, tá bolo na tri také základné skupiny. A to na dravce nízkeho letu, dravce vysokého letu, čo sú sokoly, dravce nízkeho letu sú jastrabi a samostatnú skupinu orly. Každý druh má špecifické vlastnosti, ale nielen to, aj každý dravec je úplne individualita.
1: Kým sa sokoliarstvo v roku 2016 dostalo ako medzinárodná nominácia na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, muselo najskôr prejsť národným zoznamom. A to, ako asi tušíte, nešlo lusknutím prsta ani švihnutím sokolieho krídla. Ako náročná bola táto cesta, vysvetľuje Alois Kašák zo Slovenskej polovníckej komory.
7: To sa nám, Slovákom, podarilo po dlhých 12 rokoch, čo sme sa o to uchádzali, a sme vyhodnotení ako krajina, ktorá najviac musela bojovať o to, aby sa na tento svetový zoznam UNESCO musela dostať. Ale myslím si, že to je fantastický úspech. Patríme napríklad medzi lídrov vo vzdelávaní v sokoliarstve. Máme veľmi veľa mladých ľudí a to sú práve nositelia tohto prvku do budúcnosti.
8: V treťom ročníku ma začalo baviť toto sokoliarstvo a potom sa začala tomu reálne venovať.
9: Ja som sa stretla so sokoliarstvom v 7. ročníku a zaujalo ma, pretože môžeme toho dravca vidieť tak zblízka, mať ho na ruke a lietať s ním.
1: To boli žiačky základnej školy s materskou školou Maximiliana Hella v Štiavnických Baniach. A práve táto škola sa môže pochváliť svetovým unikátom. Ako jediný na svete, tu totiž majú v rozvrhu predmet sokoliarstvo. Áno, počujete správne. Namiesto bežných školských predmetov tu lietajú aj dravce. Ako to celé funguje, zhrnie riaditeľ školy Pavol Michal.
10: Sokoliarstvo vyučujeme od 5. až po 9. ročník, je tam časová dotácia 1 hodina. Je to rozdelené na teplé a také chladnejšie mesiace, kedy v týchto teplejších mesiacoch je to hlavne o praktickom lietaní a cvičení s prenatými dravcami a jazdení aj na koni. A v tých chladnejších mesiacoch je to hlavne o tej teórii. Ale samozrejme, deti, ktoré to reálne a skutočne zaujíma, sa tomuto venujú hlavne počas voľných dní a voľného času, čiže po škole sa venujú sokoliarstvu, lietajú, cvičia s dravcami, ale učíme aj rozmnožovať dravce, čiže máme aj takú maličku odchovňu. Učia sa aj dravce rehabilitovať, liečiť a následne vypúšťať do voľnej prírody.
1: Už len dodajme, že sokoliarstvo je 8. prvkom, ktorý má Slovensko zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Pridalo sa tak k takým slovenským pokladom, ako sú fujara, tierchovská muzika či drotárstvo.
11: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa

0: Mondo Kultúri.
1: Meno Jany Páleníkovej netreba našim poslucháčom špeciálne predstavovať. Rumunskú literatúru už roky prekladá do slovenčiny, takže Rumunsko pozná nie len z mapy. A napokon ani pre nás nie je táto krajina až taká vzdialená. Spája nás Dunaj, Európska únia, spoločná história so Sedmohradskom a samozrejme aj silná slovenská komunita, ktorá tam žije. Ako teda tieto kultúrne väzby medzi Slovenskom a Rumunskom vníma niekto, kto ich pozná zblízka? Aj o tom sa porozprával Martin Haraj s Janou Páleníkovou.
2: Rumunsko je vašou srdcovkou. Ako z vášho pohľadu vnímame túto balkánsku krajinu?
3: V tom lepšom prípade ľahostajne a stále prevažuje vnímanie Rumunska cez niekoľko zaužívaných symbolov, ako je Drakula, tajomné Karpaty, túlavé psy, deti ulice. Samozrejme, že k tomu vnímaniu Slováka prispieva obraz o celom Rumunsku, ktorý sa vytvára z rôznych alebo pozitívnych, alebo negatívnych črt a väčšinu tie negatívne prevažujú.
2: Prejdime k rumunskej literatúre, o ktorej máte vysokú mienku, prekladáte ju, ste spoluautorkou dejín rumunskej literatúry. Čo by nás nemohlo osloviť?
3: Do slovenčiny sa prekladá už 120 rokov. Na prvom mieste treba spomenúť Mirča Eliade, ako známy historik náboženstiev, ktorý žil v emigrácii, ale okrem vedeckej práce sa venoval aj literárnej práci. Už v 80. rokoch vyšli jeho dva romány a po roku 2000 pokračovala. Preklad bol preložený, známy jeho román Svetojanská noc. A samozrejme, keďže som hovorila, že je historik náboženstiev, tak vyšlo trojzväzkové dielo o dejinách týchto náboženstiev, ale to bol preklad z francúzštiny. Beletriu písal po rumunsky. V súčasnosti veľmi silno rezonuje súčasný spisovateľ, ktorý sa volá Mircea Cărtărescu. Ide o knižku s názvom Melancholia. No a keby sme chceli ísť ešte viac do minulosti, samozrejme je tu Mihai Eminescu, známy romantický básnik, o ktorom sa hovorí, že je posledný romantik Európy. A v súvislosti s Mihaiom Emineskom by som rada spomenula takú zaujímavosť. Súvisí to aj s tou našou spoločnou minulosťou. Koncom 19. storočia mnohí slovenskí stredoškoláci, ktorí odmietali doštudovať, zmaturovať na gymnáziách, kde boli vystavení silnej maďarizácii, prijali ponuku svojich kolegov a odišli doštudovať do Sedmohradska. Najviac ich bolo v mestách Sibiu a Brašov. Takýmto spôsobom sa dostal do Rumunska neskorší Ivan Krasko, ktorý tam zmaturoval, ktorý sa naučil pekne po rumunsky, ktorý prišiel do kontaktu s poéziou Mihaia Emineska a aj pod vplyvom tejto poézie sa potom začal on sám venovať tejto poézii. Spolu s ním podobným spôsobom študoval Milan Hodža, neskorší politik, alebo ďalšia taká zaujímavosť, Jan Levoslav Bela bol regens chorý asi 40 rokov v Sibiu. Takže to svedčí o tých kontaktoch, ktoré boli v minulosti, hádam, silnejšie než v súčasnosti.
2: Aké kultúrne prepojenia si medzi Slovenskom a Rumunskom všímate dnes?
3: Veľmi oceňujeme spoluprácu a podporu Rumunského kultúrneho inštitútu, ktorý poskytuje veľkorysé štipendia pre vydávanie prekladov na Slovensku, ale nielen na Slovensku, v podstate na celom svete. Sú to štipendia určené pre prekladateľov, pre vydavateľov, poskytujú rôzne štipendijné pobyty pre prekladateľov v Rumunsku. Existuje nie nejaká inštitucionalizovaná, ale predsa len spolupráca aj vo svete divadiel, konkrétne Nitrianske divadlo pred rokmi. Spolupracovalo s jedným rumunským režisérom, ktorý tam robil dve predstavenia. Na divadelnej Nitre sa takmer pravidelne zúčastňuje niektoré rumunské divadlo. Košické divadlo uvádzalo hru súčasnej mladej autorky, ktorá sa volá Janina Corbunariu. Takisto Banskobystrické divadlo režirovalo jednu hru, ktorá bola pre ich potreby preložená. Takže v tejto oblasti divadla dá sa povedať, že tá spolupráca existuje. Keďže ja pochádzam aj z akademického prostredia, učila som na Univerzite Komenského, tak viem povedať, že podporu rumunský lektorát má z rumunskej strany tým, že existuje dohoda medzi ministerstvom našim školstva a rumunským a na základe tejto dohody je zabezpečený lektor rumunského jazyka u nás a lektor slovenského jazyka na Bukureštskej univerzite. Samozrejme s tým sú spojené aj rôzne štipendijné pobyty na letné kurzy alebo aj na dlhšie semestrové pobyty.
1: povedala rumunistka Jana Páleníková. A že svoju lásku k rumunčine nebrala rozhodne len ako hobby, dokazuje aj ocenenie z roku 2004. Rumunský prezident jej vtedy udelil rad za kultúrne zásluhy za šírenie a propagovanie rumunského jazyka a literatúry na Slovensku.

0: Nad starou banickou obcou Kluknava v srdci Spiša sa týči poriadny miestny velikán. 35-metrová rozhľadňa Green Point. Z jej vrcholu sú nádherné výhľady na spišskú krajinu a o dominantu okolia je teda postarané. No Green Point nie je zaujímavý len tým, ako vyzerá a čo z neho vidíte. Celá rozhľadňa totiž funguje na zelenú energiu. A tak sa na ňu prišli pozrieť Silvia Hoffmanová a aj iniciátori projektu Peter a Vladimír Šmídovi.
1: Sme pod rozhľadňou.
2: Momentálne sa nachádzame na kopci Kremenica v nadmorskej výške 685 metrov nad morom.
1: Turisti tu sú.
3: Dobrý deň, a turisti z Polsky na vec, z Polsko.
1: A už ste boli hore, áno?
3: Áno, krásne vidoky, bardzo fajná vieža.
1: Ako ste išli, po akej značke?
4: Modré, po nebieských.
1: Tu máme ďalších turistov.
5: Mám tu vnúčata z Košíc a z Toronta.
1: Ako sa vám hore kráčalo po tých schodoch?
6: Je to ťažké.
1: A ste museli oddychovať niekde po ceste na tú rozhľadňu hore, keď ste išli po tých schodoch?
6: Nie.
1: Na jedenkrát ste to dali?
6: Mhm.
1: Oplatí sa tam ísť?
6: Áno.
7: Už veľa známych o tom rozprávalo, bolo tu a nám to odporúčalo cez prázdniny s deťmi sa tu vybrať.
1: Ako sa kráčalo hore vám?
6: Dobre, ale som sa bala.
1: Pôjdeme o chvíľučku hore samozrejme, ale na spodku rozhľadne Green Point je kalendár toho, ako to celé vznikalo. Na začiatku je rok 2020 a meno Vladimír Šmída, s ktorým sme tu dnes, podnet k postaveniu rozhľadne. No a Peter, potom ako ste ju otvorili, ste urobili nultý ročník výstupu k rozhľadni?
8: Áno. A prvý ročník bol toho roku, to bolo 270 ľudí máme zapísaných na tej veži.
1: Rozhľadňa je veľmi múdra, dokáže svietiť, teraz si to nemôžeme overiť, lebo sme tu za bieleho dňa.
2: Sme pyšní na ňu veľmi, železná konštrukcia, ktorá bola stavaná pomocou mechanizmov a vysokých žeriavov, ináč sa to nedalo postaviť, tak bola konštruovaná, že bude si sama vyrábať elektrickú energiu. Sú tam hore namontované fotočlánky a je tam aj veterná turbína.
1: Boli ste tu aj podvečer, keď naozaj lampičky svietia?
2: Turisti tu chodia v každom čase, v každom období, nakoľko si tu môžu dobiť aj svoje horské bicykle elektrické. Je tu zásuvka na pripojenie 230 V. Samozrejme, mobily sa dajú dobiť. Skrátka, je to funkčné.
1: Tak sme hore a dnes máme celkom dobré počasie. Je to kruhový výhľad, takmer.
2: Vidno Slubicu, pohorie Branisko. V pozadí, keď sa tak lepšie prizrieme, vidno pohorie Čergov. A keď sa krútime ďalej, zbadáme v diaľke nad Prešovom kopec Lysá Straž.
1: Dedinky pod nami a obec s Vysokým komínom.
2: S tým Vysokým komínom to je mesto Krompachy. Vedľa dedina Rychnava a dole troška zavádzajú nám stromy, je Kluknava.
1: Časť Kluknavy vidno.
2: Časť Kluknavy s kaštieľom.
1: Teraz, Vládko, ja mám pocit, ako trošička povieva vetrík, že tá veža sa trošku hýbe však.
2: Konštruktor a projektant počítal s tým, že určite nejaký ten výkyv bude mať, tak to prispôsobil, ale zase žiadne obavy, nič sa nemôže stať, ten výkyv je maximálne pri 120 km rýchlosti vetra, to už je výchrica do tých 20 cm.
1: Dolu sme si prečítali na informačných tabuliach, že vyhliadková plošina je vo výške 26 metrov, ale samozrejme tá veža je vyššia, pretože nad nami sú ešte poschodia s tými solárnymi panelmi a veternou ružicou?
8: S veternou turbínou, takže 35 je vrch turbíny, ktorá vyrába nám elektriku.
1: Vládko, schádzali sme dole a počula som, že šepkáte za mnou. Počítali ste schody, koľko ich je?
2: Sme pod vežou a tých schodov je 147.
1: Dnešnú nahrávku končíme v Kluknave. Máte práve na stole rozložené fotografie a na jednej z nich vidím práve Green Point.
9: Práve pozeráte na vizualizáciu inteligentnej útulne a ekologických toaliet, ktoré budú súčasťou komplexu pri našej dominante veži Green Point.
1: Útulňa bude vybavená podľa fotografií, ktoré mám pred sebou, naozaj komfortne.
9: Turista by tam vlastne mal okrem vody nájsť všetko. Krb, teplo, svetlo, energiu. Veža sa doplní ďalšími panelmi, aby sme vedeli poháňať aj útulňu. V budúcnosti turista bude mať fakt komplexné služby v panenskej prírode.

0: scenár piatkového magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a pekný víkend želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, udalosti posledných 24 hodín si našli cestu až k vám. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Informácie sme čerpali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiéry V4 odmietli škrty aj ďalšie zdražovanie energií. Posilnenie vzťahov s Maltou potvrdí aj budúcoročná návšteva jej hlavy štátu. Podľa Európskeho súdneho dvora nedostatočne čistíme odpadové vody. Predseda vlády Robert Fico sa stretol s írskym premiérom Miholom Martinom, ktorý pricestoval na Slovensko na oficiálnu návštevu a summit Vyšehradskej štvorky. Rokovali najmä o konkurencieschopnosti Európskej únie, budúcom rozpočte na roky 2028 až 2034, obchode a írskych investíciách na Slovensku. Slovenský premiér ocenil aj starostlivosť o približne 15 tisíc Slovákov žijúcich v Írsku. Návšteva írskeho premiéra v Bratislave sa uskutočnila po 22 rokoch. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Malty informoval, že na budúci rok Slovensko navštívi maltská prezidentka Miriam Spíteri-Debon. Obe krajiny chcú spolupracovať pri ochrane práva veta v Európskej únii, zachovaní koheznej politiky a podpore farmárov. Hovorili aj o nelegálnej migrácii či sankciách proti Rusku, pričom Slovensko podľa šéfa diplomacie nepodporí sankcie s negatívnym dosahom na slovenskú ekonomiku. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že Slovensko nedostatočne čistí odpadové vody vo viac ako 20 aglomeráciách a porušuje tým európske pravidlá. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že robí maximum na nápravu a na vodárenskú infraštruktúru smeruje viac ako 800 miliónov eur. Rezort zároveň za súčasný stav viní aj predchádzajúce vlády, ktoré podľa neho nechali prepadnúť 430 miliónov eur z eurofondov. Slovensko má teraz 2 mesiace na to, aby oznámilo opatrenia na splnenie rozsudku. Severné Macedónsko patrí medzi dôležitých partnerov Slovenska na Západnom Balkáne a Bratislava dlhodobo podporuje jeho vstup do Európskej únie. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec pri stretnutí s odchádzajúcou veľvyslankyňou Severného Macedónska Evgeniou Ilievovou. Obe krajiny zároveň zaznamenávajú rastúcu obchodnú výmenu. Vlani presiahla 286 miliónov eur. Na Slovensku spustili cukrovarnícku kampaň. Tento segment je v kríze a po ukončení výroby v Trenčianskej Teplej zostáva jediným fungujúcim cukrovarom na Slovensku závod v Seredi. Úroda cukrovej repy bude pre sucho výrazne nižšia, približne 47 až 48 tón z hektára oproti minuloročným 70 tonám. Pestovatelia zároveň upozorňujú na extrémne výkyvy počasia a potrebu obnovy závlah, ktoré dnes pokrývajú menej než 1000 hektárov. Niekdajší šéf Banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák opäť žiada o podmienečné prepustenie z doživotného trestu. Súd jeho žiadosť vlani zamietol pre brutalitu jeho minulosti a pochybnosti o jeho živote na slobode. Prípad sa tak vracia na začiatok, pričom tentoraz budú posudzovať nové znalecké posudky. Mikuláš Černák je vo väzení už 27 rokov a o jeho resocializáciu sa chce po prepustení postarať občianske združenie Reštart Nový život. Národná púť k sedembolesnej Panne Márii sa v Šaštine uskutoční od 12. do 16. septembra. Hlavný program bude v nedeľu 13. septembra. Tohtoročná púť s témou Sedembolesná Panna Mária, Matka života bude aj pripomienkou 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Sviatok 15. septembra tento rok výnimočne nebude dňom pracovného pokoja, preto biskupy pozývajú veriacich osláviť ho práve účasťou na púti.
0: Téma dňa.
1: Premiéry Vyšehradskej štvorky v Bratislave odmietli škrty v koheznej a poľnohospodárskej politike EÚ aj ďalšie zdražovanie energií. Po rokovaní s írskym premiérom Mihálom Martinom zdôraznili, že hlas strednej Európy musí byť počuť pri príprave nového európskeho rozpočtu. Premiéry Robert Fico a Andrej Babiš zároveň kritizovali súčasný systém emisných kvót a žiadajú jeho úpravu. Rokovania zhrnie Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš, no aj šéf poľskej vlády Donald Tusk a maďarský premiér Peter Maďar stretnutie označili za úprimné a vecné. Potvrdili, že V4 je stále životaschopná a ako región s vlastnými prioritami a záujmami musí na európskej úrovni vystupovať spoločne. Týka sa to aj riešenia vysokých cien energií, vysvetľuje slovenský premiér Robert Fico.
3: Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
4: Môžeme medzi bajky vložiť.
2: Poľský líder Donald Tusk pripomenul, že ak ceny energií ostanú na súčasnej úrovni, Európska únia nebude môcť konkurovať USA či Číne. Kľúčovou témou rozhovorov bol nový 7-ročný rozpočet Európskej únie. Írsky premiér Michael Martin pripomenul, že Euroblok sa na ňom musí dohodnúť čo najskôr a má byť realistický.
5: Verejné financie v mnohých členských štátoch sú však pod tlakom a preto okrem tradičných národných príspevkov skúmame aj možnosti nových zdrojov príjmov.
2: Maďarský premiér Peter Maďar zdôraznil, že nový rozpočet má byť férový a solidárny a musí zohľadňovať aj poľnohospodárov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku si povieme o slovenskom sokoliarstve, ktoré je pod ochranou UNESCO.
7: Vábilo ma to, že sa dá ten dravec ovládnuť tým človekom a dá sa s ním aj loviť určitá korisť.
6: Potom si s rumunistkou Janou Páleníkovou zhrnieme kultúrne kontakty medzi Slovenskom a Rumunskom.
8: Ivan Krasko sa dostal do Rumunska, prišiel do kontaktu s poéziou Mihaja Emineska a aj pod vplyvom tejto poézie sa potom začal on sám venovať poézii.
6: A prezriete si s nami rozhľadňu Greenpoint nad obcou Kluknava na Spiši.
9: Sme pyšní na ňu veľmi, tak bola konštruovaná, že bude si sama vyrábať elektrickú energiu.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Slovenské sokoliarstvo je od roku 2021 pod ochranou organizácie UNESCO ako živé dedičstvo ľudstva, hovorí Anton Moravčík zo Sokoliarského dvora Astur.
10: Taká definícia toho sokoliarstva vznikla zo starého latinského de arte venandi cum avibus, čo je umenilovú zvere pomocou cvičených dravcov. Sokoliarstvo ako také má veľmi veľa prívržencov.
6: Sokoliarstvo má za sebou dlhú históriu. Jeho korene siahajú až do Strednej Ázie, kde ľudia využívali vycvičené dravce na lov už pred tisíckami rokov. Odtiaľ sa toto umenie postupne rozšírilo do ďalších častí sveta až k nám. Pokračuje sokoliar Slavo.
11: Samozrejme sú rozdiely medzi tými skupinami dravcov. Už staré členenie podľa štýlu lovu, tá bolo na tri také základné skupiny. A to na dravce nízkeho letu, dravce vysokého letu, čo sú sokoly, dravce nízkeho letu sú jastraby a samostatnú skupinu orly. Každý druh má špecifické vlastnosti, ale nielen to, aj každý dravec je úplne individualita.
6: Kým sa sokoliarstvo v roku 2016 dostalo ako medzinárodná nominácia na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, muselo najskôr prejsť národným zoznamom. A to, ako asi tušíte, nešlo lusknutím prsta ani švihnutím sokolieho krídla. Ako náročná bola táto cesta, vysvetľuje Alois Kašák zo Slovenskej polovníckej komory.
12: To sa nám, Slovákom, podarilo po dlhých 12 rokoch, čo sme sa o to uchádzali, a sme vyhodnotení ako krajina, ktorá najviac musela bojovať o to, aby sa na tento svetový zoznam UNESCO musela dostať. Ale myslím si, že to je fantastický úspech. Patríme napríklad medzi lídrov vo vzdelávaní v sokoliarstve. Máme veľmi veľa mladých ľudí a to sú práve nositelia tohto prvku do budúcnosti.
13: V treťom ročníku ma začalo baviť toto sokoliarstvo a potom sa začala tomu reálne venovať.
14: Ja som sa stretla so sokoliarstvom v 7. ročníku a zaujalo ma, pretože môžeme toho dravca vidieť tak zblízka, mať ho na ruke a lietať s ním.
6: To boli žiačky základnej školy s materskou školou Maximiliana Hella v Štiavnických Baniach. A práve táto škola sa môže pochváliť svetovým unikátom. Ako jediný na svete, tu totiž majú v rozvrhu predmet sokoliarstvo. Áno, počujete správne. Namiesto bežných školských predmetov tu lietajú aj dravce. Ako to celé funguje, zhrnie riaditeľ školy Pavol Michal.
15: Sokoliarstvo vyučujeme od 5. až po 9. ročník, je tam časová dotácia 1 hodina. Je to rozdelené na teplé a také chladnejšie mesiace, kedy v týchto teplejších mesiacoch je to hlavne o praktickom lietaní a cvičení s prenatými dravcami a jazdenie aj na koni. A v tých chladnejších mesiacoch je to hlavne o tej teórii, ale samozrejme deti, ktoré to reálne a skutočne zaujímajú, sa tomuto venujú hlavne počas voľných dní a voľného času, čiže po škole sa venujú sokoliarstvu, lietajú, cvičia s dravcami, ale učíme aj rozmnožovať dravce, čiže máme aj takú maličku odchovňu. Učia sa aj dravce rehabilitovať, liečiť a následne vypúšťať do voľnej prírody.
6: Už len dodajme, že sokoliarstvo je 8. prvkom, ktorý má Slovensko zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Pridalo sa tak k takým slovenským pokladom, ako sú fujara, tierchovská muzika či drotárstvo.
16: V dobrom aj v zlom

0: Mondo Kultúri.
1: Meno Jany Páleníkovej netreba našim poslucháčom špeciálne predstavovať. Rumunskú literatúru už roky prekladá do slovenčiny, takže Rumunsko pozná nie len z mapy. A napokon ani pre nás nie je táto krajina až taká vzdialená. Spája nás Dunaj, Európska únia, spoločná história so Sedmohradskom a samozrejme aj silná slovenská komunita, ktorá tam žije. Ako teda tieto kultúrne väzby medzi Slovenskom a Rumunskom vníma niekto, kto ich pozná zblízka? Aj o tom sa porozprával Martin Haraj s Janou Páleníkovou.
2: Rumunsko je vašou srdcovkou. Ako z vášho pohľadu vnímame túto balkánsku krajinu?
3: V tom lepšom prípade ľahostajne a stále prevažuje vnímanie Rumunska cez niekoľko zaužívaných symbolov, ako je Drakula, tajomné Karpaty, túlavé psy, deti ulice. Samozrejme, že k tomu vnímaniu Slováka prispieva obraz o celom Rumunsku, ktorý sa vytvára z rôznych alebo pozitívnych, alebo negatívnych črt a väčšinu tie negatívne prevažujú.
2: Prejdime k rumunskej literatúre, o ktorej máte vysokú mienku, prekladáte ju, ste spoluautorkou dejín rumunskej literatúry. Čo by nás nemohlo osloviť?
3: Do slovenčiny sa prekladá už 120 rokov. Na prvom mieste treba spomenúť Mirča Eliade, ako známy historik náboženstiev, ktorý žil v emigrácii, ale okrem vedeckej práce sa venoval aj literárnej práci. Už v 80. rokoch vyšli jeho dva romány a po roku 2000 pokračovala. Preklad bol preložený, známy jeho román Svetojanská noc. A samozrejme, keďže som hovorila, že je historik náboženstiev, tak vyšlo trojzväzkové dielo o dejinách týchto náboženstiev, ale to bol preklad z francúzštiny. Beletriu písal po rumunsky. V súčasnosti veľmi silno rezonuje súčasný spisovateľ, ktorý sa volá Mircea Cărtărescu. Ide o knižku s názvom Melancholia. No a keby sme chceli ísť ešte viac do minulosti, samozrejme je tu Mihai Eminescu, známy romantický básnik, o ktorom sa hovorí, že je posledný romantik Európy. A v súvislosti s Mihaiom Emineskom by som rada spomenula takú zaujímavosť. Súvisí to aj s tou našou spoločnou minulosťou. Koncom 19. storočia mnohí slovenskí stredoškoláci, ktorí odmietali doštudovať, zmaturovať na gymnáziách, kde boli vystavení silnej maďarizácii, prijali ponuku svojich kolegov a odišli doštudovať do Sedmohradska. Najviac ich bolo v mestách Sibiu a Brašov. Takýmto spôsobom sa dostal do Rumunska neskorší Ivan Krasko, ktorý tam zmaturoval, ktorý sa naučil pekne po rumunsky, ktorý prišiel do kontaktu s poéziou Mihaia Emineska a aj pod vplyvom tejto poézie sa potom začal on sám venovať tejto poézii. Spolu s ním podobným spôsobom študoval Milan Hodža, neskorší politik, alebo ďalšia taká zaujímavosť, Jan Levoslav Bela bol regens chorý asi 40 rokov v Sibiu. Takže to svedčí o tých kontaktoch, ktoré boli v minulosti, hádam, silnejšie než v súčasnosti.
2: Aké kultúrne prepojenia si medzi Slovenskom a Rumunskom všímate dnes?
3: Veľmi oceňujeme spoluprácu a podporu Rumunského kultúrneho inštitútu, ktorý poskytuje veľkorysé štipendia pre vydávanie prekladov na Slovensku, ale nielen na Slovensku, v podstate na celom svete. Sú to štipendia určené pre prekladateľov, pre vydavateľov, poskytujú rôzne štipendijné pobyty pre prekladateľov v Rumunsku. Existuje nie nejaká inštitucionalizovaná, ale predsa len spolupráca aj vo svete divadiel, konkrétne Nitrianske divadlo pred rokmi. Spolupracovalo s jedným rumunským režisérom, ktorý tam robil predstavenia. Na divadelnej Nitre sa takmer pravidelne zúčastňuje niektoré rumunské divadlo. Košické divadlo uvádzalo hru súčasnej mladej autorky, ktorá sa volá Janina Corbunariu. Takisto Banskobystrické divadlo režirovalo jednu hru, ktorá bola pre ich potreby preložená. Takže v tejto oblasti divadla dá sa povedať, že tá spolupráca existuje. Keďže ja pochádzam aj z akademického prostredia, učila som na Univerzite Komenského, tak viem povedať, že podporu rumunský lektorát má z rumunskej strany tým, že existuje dohoda medzi ministerstvom našim školstva a rumunským a na základe tejto dohody je zabezpečený lektor rumunského jazyka u nás a lektor slovenského jazyka na Bukureštskej univerzite. Samozrejme s tým sú spojené aj rôzne štipendijné pobyty na letné kurzy alebo aj na dlhšie semestrové pobyty.
1: povedala rumunistka Jana Páleníková. A že svoju lásku k rumunčine nebrala rozhodne len ako hobby, dokazuje aj ocenenie z roku 2004. Rumunský prezident jej vtedy udelil rad za kultúrne zásluhy za šírenie a propagovanie rumunského jazyka a literatúry na Slovensku.

0: Nad starou banickou obcou Kluknava v srdci Spiša sa týči poriadny miestny velikán. 35-metrová rozhľadňa Green Point. Z jej vrcholu sú nádherné výhľady na spišskú krajinu a o dominantu okolia je teda postarané. No Green Point nie je zaujímavý len tým, ako vyzerá a čo z neho vidíte. Celá rozhľadňa totiž funguje na zelenú energiu. A tak sa na ňu prišli pozrieť Silvia Hoffmanová a aj iniciátori projektu Peter a Vladimír Šmídovi.
1: Sme pod rozhľadňou.
2: Momentálne sa nachádzame na kopci Kremenica v nadmorskej výške 685 metrov nad morom.
1: Turisti tu sú.
3: Dobrý deň, a turisti z Polsky nawet, z Polsko.
1: A už ste boli hore, áno?
3: Áno, krásne vidoky, bardzo fajná vieža.
1: Ako ste išli, po akej značke?
4: Modré, po nebieských.
1: Tu máme ďalších turistov.
5: Mám tu vnúčata z Košíc a z Toronta.
1: Ako sa vám hore kráčalo po tých schodoch?
6: Je to ťažké.
1: A ste museli oddychovať niekde po ceste na tú rozhľadňu hore, keď ste išli po tých schodoch?
6: Nie.
1: Na jedenkrát ste to dali?
6: Mhm.
1: Oplatí sa tam ísť?
6: Áno.
7: Už veľa známych o tom rozprávalo, bolo tu a nám to odporúčalo cez prázdniny s deťmi sa tu vybrať.
1: Ako sa kráčalo hore vám?
6: Dobre, ale som sa bala.
1: Pôjdeme o chvíľočku hore samozrejme, ale na spodku rozhľadne Green Point je kalendár toho, ako to celé vznikalo. Na začiatku je rok 2020 a meno Vladimír Šmída, s ktorým sme tu dnes, podnet k postaveniu rozhľadne. No a Peter, potom ako ste ju otvorili, ste urobili nultý ročník výstupu k rozhľadni?
8: Áno. A prvý ročník bol toho roku, to bolo 270 ľudí máme zapísaných na tej veži.
1: Rozhľadňa je veľmi múdra, dokáže svietiť, teraz si to nemôžeme overiť, lebo sme tu za bielého dňa.
2: Sme pyšní na ňu veľmi, železná konštrukcia, ktorá bola stavaná pomocou mechanizmov a vysokých žeriavov, ináč sa to nedalo postaviť, tak bola konštruovaná, že bude si sama vyrábať elektrickú energiu. Sú tam hore namontované fotočlánky a je tam aj veterná turbína.
1: Boli ste tu aj podvečer, keď naozaj lampičky svietia?
2: Turisti tu chodia v každom čase, v každom období, nakoľko si tu môžu dobiť aj svoje horské bicykle elektrické. Je tu zásuvka na pripojenie 230 V. Samozrejme, mobily sa dajú dobiť. Skrátka, je to funkčné.
1: Tak sme hore a dnes máme celkom dobré počasie. Je to kruhový výhľad, takmer.
2: Vidno Slubicu, pohorie Branisko. V pozadí, keď sa tak lepšie prizrieme, vidno pohorie Čergov. A keď sa krútime ďalej, zbadáme v diaľke nad Prešovom kopec Lysá Straž.
1: Dedinky pod nami a obec s Vysokým komínom.
2: S tým Vysokým komínom to je mesto Krompachy. Vedľa dedina Rychnava a dole troška zavádzajú nám stromy, je Kluknava.
1: Časť Kluknavy vidno.
2: Časť Kluknavy s kaštieľom.
1: Teraz, Vládko, ja mám pocit, ako trošička povieva vetrík, že tá veža sa trošku hýbe však.
2: Konštruktor a projektant počítal s tým, že určite nejaký ten výkyv bude mať, tak takto prispôsobil, ale zase žiadne obavy, nič sa nemôže stať, ten výkyv je maximálne pri 120 km rýchlosti vetra, to už je výchrica do tých 20 cm.
1: Dolu sme si prečítali na informačných tabuliach, že vyhliadková plošina je vo výške 26 metrov, ale samozrejme tá veža je vyššia, pretože nad nami sú ešte poschodia s tými solárnymi panelmi a veternou ružicou?
8: S veternou turbínou, takže 35 je vrch turbíny, ktorá vyrába nám elektriku.
1: Vládko, schádzali sme dole a počula som, že šepkáte za mnou. Počítali ste schody, koľko ich je?
2: Sme pod vežou a tých schodov je 147.
1: Dnešnú nahrávku končíme v Kluknave. Máte práve na stole rozložené fotografie a na jednej z nich vidím práve Green Point.
9: Práve pozeráte na vizualizáciu inteligentnej útulne a ekologických toaliet, ktoré budú súčasťou komplexu pri našej dominante veži Green Point.
1: Útulňa bude vybavená podľa fotografií, ktoré mám pred sebou, naozaj komfortne.
9: Turista by tam vlastne mal okrem vody nájsť všetko. Krb, teplo, svetlo, energiu. Veža sa doplní ďalšími panelmi, aby sme vedeli poháňať aj útulňu. V budúcnosti turista bude mať fakt komplexné služby v panenskej prírode.

0: Scenár piatkového magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a pekný víkend želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia tisíce kilometrov, udalosti posledných 24 hodín si našli cestu až k vám. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Informácie sme čerpali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiéry V4 odmietli škrty aj ďalšie zdražovanie energií. Posilnenie vzťahov s Maltou potvrdí aj budúcoročná návšteva jej hlavy štátu. Podľa Európskeho súdneho dvora nedostatočne čistíme odpadové vody. Predseda vlády Robert Fico sa stretol s írskym premiérom Miholom Martinom, ktorý pricestoval na Slovensko na oficiálnu návštevu a summit Vyšehradskej štvorky. Rokovali najmä o konkurencieschopnosti Európskej únie, budúcom rozpočte na roky 2028 až 2034, obchode a írskych investíciách na Slovensku. Slovenský premiér ocenil aj starostlivosť o približne 15 tisíc Slovákov žijúcich v Írsku. Návšteva írskeho premiéra v Bratislave sa uskutočnila po 22 rokoch. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Malty informoval, že na budúci rok Slovensko navštíví maltská prezidentka Miriam Speateri Debon. Obe krajiny chcú spolupracovať pri ochrane práva veta v Európskej únii, zachovaní koheznej politiky a podpore farmárov. Hovorili aj o nelegálnej migrácii či sankciách proti Rusku, pričom Slovensko podľa šéfa diplomacie nepodporí sankcie s negatívnym dosahom na slovenskú ekonomiku. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že Slovensko nedostatočne čistí odpadové vody vo viac ako 20 aglomeráciách a porušuje tým európske pravidlá. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že robí maximum na nápravu a na vodárenskú infraštruktúru smeruje viac ako 800 miliónov eur. Rezort zároveň za súčasný stav viní aj predchádzajúce vlády, ktoré podľa neho nechali prepadnúť 430 miliónov eur z eurofondov. Slovensko má teraz 2 mesiace na to, aby oznámilo opatrenia na splnenie rozsudku. Severné Macedónsko patrí medzi dôležitých partnerov Slovenska na Západnom Balkáne a Bratislava dlhodobo podporuje jeho vstup do Európskej únie. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec pri stretnutí s odchádzajúcou veľvyslankyňou Severného Macedónska Evgeniou Ilievovou. Obe krajiny zároveň zaznamenávajú rastúcu obchodnú výmenu. Vlani presiahla 286 miliónov eur. Na Slovensku spustili cukrovarnícku kampaň. Tento segment je v kríze a po ukončení výroby v Trenčianskej Teplej zostáva jediným fungujúcim cukrovarom na Slovensku závod v Seredi. Úroda cukrovej repy bude pre sucho výrazne nižšia, približne 47 až 48 tón z hektára oproti minuloročným 70 tonám. Pestovatelia zároveň upozorňujú na extrémne výkyvy počasia a potrebu obnovy závlah, ktoré dnes pokrývajú menej než 1000 hektárov. Niekdajší šéf Banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák opäť žiada o podmienečné prepustenie z doživotného trestu. Súd jeho žiadosť vlani zamietol pre brutalitu jeho minulosti a pochybnosti o jeho živote na slobode. Prípad sa tak vracia na začiatok, pričom tento raz budú posudzovať nové znalecké posudky. Mikuláš Černák je vo väzení už 27 rokov a o jeho resocializáciu sa chce po prepustení postarať občianske združenie Reštart Nový život. Národná púť k sedembolesnej Panne Márii sa v Šaštine uskutoční od 12. do 16. septembra. Hlavný program bude v nedeľu 13. septembra. Tohtoročná púť s témou Sedembolesná Panna Mária, Matka života bude aj pripomienkou 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Sviatok 15. septembra tento rok výnimočne nebude dňom pracovného pokoja, preto biskupy pozývajú veriacich osláviť ho práve účasťou na púti.
0: Téma dňa.
1: Premiéry Vyšehradskej štvorky v Bratislave odmietli škrty v koheznej a poľnohospodárskej politike Európskej únie aj ďalšie zdražovanie energií. Po rokovaní s írskym premiérom Mihálom Martinom zdôraznili, že hlas strednej Európy musí byť počuť pri príprave nového európskeho rozpočtu. Premiéry Robert Fico a Andrej Babiš zároveň kritizovali súčasný systém emisných kvót a žiadajú jeho úpravu. Rokovania zhrnie Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš, no aj šéf poľskej vlády Donald Tusk a maďarský premiér Péter Maďar stretnutie označili za úprimné a vecné. Potvrdili, že V4 je stále životaschopná a ako región s vlastnými prioritami a záujmami musí na európskej úrovni vystupovať spoločne. Týka sa to aj riešenia vysokých cien energií, vysvetľuje slovenský premiér Robert Fico.
3: Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
4: Môžeme medzi bajky vložiť.
2: Poľský líder Donald Tusk pripomenul, že ak ceny energií ostanú na súčasnej úrovni, Európska únia nebude môcť konkurovať USA či Číne. Kľúčovou témou rozhovorov bol nový 7-ročný rozpočet Európskej únie. Írsky premiér Michael Martin pripomenul, že Euroblok sa na ňom musí dohodnúť čo najskôr a má byť realistický.
5: Verejné financie v mnohých členských štátoch sú však pod tlakom a preto okrem tradičných národných príspevkov skúmame aj možnosti nových zdrojov príjmov.
2: Maďarský premiér Péter Maďar zdôraznil, že nový rozpočet má byť férový a solidárny a musí zohľadňovať aj poľnohospodárov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku si povieme o slovenskom sokoliarstve, ktoré je pod ochranou UNESCO.
7: Vábilo ma to, že sa dá ten dravec ovládnuť tým človekom a dá sa s ním aj loviť určitá korisť.
6: Potom si s rumunistkou Janou Páleníkovou zhrnieme kultúrne kontakty medzi Slovenskom a Rumunskom.
8: Ivan Krasko sa dostal do Rumunska, prišiel do kontaktu s poéziou Mihaja Emineska a aj pod vplyvom tejto poézie sa potom začal on sám venovať poézii.
6: A prezriete si s nami rozhľadňu Greenpoint nad obcou Kluknava na Spiši.
9: Sme pyšní na ňu veľmi, tak bola konštruovaná, že bude si sama vyrábať elektrickú energiu.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Slovenské sokoliarstvo je od roku 2021 pod ochranou organizácie UNESCO ako živé dedičstvo ľudstva, hovorí Anton Moravčík zo Sokoliarského dvora Astur.
10: Taká definícia toho sokolierstva vznikla zo starého latinského de arte venandi cum avibus, čo je umenilo u zvere pomocou cvičených dravcov. Sokoliarstvo ako také má veľmi veľa prívržencov.
6: Sokoliarstvo má za sebou dlhú históriu. Jeho korene siahajú až do Strednej Ázie, kde ľudia využívali vycvičené dravce na lov už pred tisíckami rokov. Odtiaľ sa toto umenie postupne rozšírilo do ďalších častí sveta až k nám. Pokračuje sokoliar Slavo.
11: Samozrejme sú rozdiely medzi tými skupinami dravcov. Už staré členenie podľa štýlu lovu, to bolo na tri také základné skupiny. A to je na dravce nízkeho letu, dravce vysokého letu, čo sú sokoli, dravce nízkeho letu sú jastraby a samostatnú skupinu orly. Každý druh má špecifické vlastnosti, ale nielen to, aj každý dravec je úplne individualita.
6: Kým sa sokoliarstvo v roku 2016 dostalo ako medzinárodná nominácia na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, muselo najskôr prejsť národným zoznamom. A to, ako asi tušíte, nešlo lusknutím prsta ani švihnutím sokolieho krídla. Ako náročná bola táto cesta, vysvetľuje Alois Kašák zo Slovenskej polovníckej komory.
12: To sa nám, Slovákom, podarilo po dlhých 12 rokoch.

0: A práve táto škola sa môže pochváliť svetovým unikátom. Ako jediný na svete, tu totiž majú v rozvrhu predmet sokoliarstvo. Áno, počujete správne. Namiesto bežných školských predmetov tu lietajú aj dravce. Ako to celé funguje, zhrnie riaditeľ školy Pavol Michal.
1: Sokoliarstvo vyučujeme od 5. až po 9. ročník, je tam časová dotácia 1 hodina. Je to rozdelené na teplé a také chladnejšie mesiace, kedy v týchto teplejších mesiacoch je to hlavne o praktickom lietaní a cvičení s perentnými dravcami a jazdení aj na koni. A v tých chladnejších mesiacoch je to hlavne o tej teórii, ale samozrejme deti, ktoré to reálne a skutočne zaujímajú, sa tomuto venujú hlavne počas voľných dní a voľného času, čiže po škole sa venujú sokoliarstvu, lietajú, cvičia s dravcami, ale učíme aj rozmnožovať dravce, čiže máme aj takú maličku odchovňu. Učia sa aj dravce rehabilitovať, liečiť a následne vypúšťať do voľnej prírody.
0: Už len dodajme, že sokoliarstvo je 8. prvkom, ktorý má Slovensko zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Pridalo sa tak k takým slovenským pokladom, ako sú fujara, tierchovská muzika či drotárstvo. V dobrom aj v zlom bude

0: do kultúry.
1: Meno Jany Páleníkovej netreba našim poslucháčom špeciálne predstavovať. Rumunskú literatúru už roky prekladá do slovenčiny, takže Rumunsko poznanie len z mapy. A napokon ani pre nás nie je táto krajina až taká vzdialená. Spája nás Dunaj, Európska únia, spoločná história so Sedmohradskom a samozrejme aj silná slovenská komunita, ktorá tam žije. Ako teda tieto kultúrne väzby medzi Slovenskom a Rumunskom vníma niekto, kto ich pozná zblízka? Aj o tom sa porozprával Martin Haraj s Janou Páleníkovou.
2: Rumunsko je vašou srdcovkou. Ako z vášho pohľadu vnímame túto balkánsku krajinu?
3: V tom lepšom prípade ľahostajne a stále prevažuje vnímanie Rumunska cez niekoľko zaužívaných symbolov, ako je Drakula, tajomné Karpaty, Túlava.

0: Psi, deti ulice. Samozrejme, že k tomu vnímaniu Slováka prispieva obraz o celom Rumunsku, ktorý sa vytvára z rôznych alebo pozitívnych, alebo negatívnych črt a väčšinou tie negatívne prevažujú.
1: Prejdime k rumunskej literatúre, o ktorej máte vysokú mienku, prekladáte ju, ste spoluautorkou dejín rumunskej literatúry. Čo by nás nemohlo osloviť?
0: Do slovenčiny sa prekladá už 120 rokov. Na prvom mieste treba spomenúť Mirča Eliade, ako známy historik náboženstiev, ktorý žil v emigrácii, ale okrem vedeckej práce sa venoval aj literárnej práci. Už v 80. rokoch vyšli jeho dva romány a po roku 2000 pokračovala. Preklad bol preložený, známy jeho román Svetojanská noc. A samozrejme, keďže som hovorila, že je historik náboženstiev, tak vyšlo trojzväzkové dielo o dejinách týchto náboženstiev, ale to bol preklad z francúzštiny. Beletriu písal po rumunsky. V súčasnosti veľmi silno rezonuje súčasný spisovateľ, ktorý sa volá Mircea Cărtărescu. Ide o knižku s názvom Melancholia. No a keby sme chceli ísť ešte viac do minulosti, samozrejme je tu Mihai Eminescu, známy romantický básnik, o ktorom sa hovorí, že je posledný romantik Európy. A v súvislosti s Mihaiom Emineskom by som rada spomenula takú zaujímavosť. Súvisí to aj s tou našou spoločnou minulosťou. Koncom 19. storočia mnohí slovenskí stredoškoláci, ktorí odmietali doštudovať, zmaturovať na gymnáziách, kde boli vystavení silnej maďarizácii, prijali ponuku svojich kolegov a odišli doštudovať do Sedmohradska. Najviac ich bolo v mestách Sibiu a Brašov. Takýmto spôsobom sa dostal do Rumunska neskorší Ivan Krasko, ktorý tam zmaturoval, ktorý sa naučil pekne po rumunsky, ktorý prišiel do kontaktu s poéziou Mihaia Emineska a aj pod vplyvom tejto poézie sa potom začal on sám venovať tejto poézii. Spolu s ním podobným spôsobom študoval Milan Hodža, neskorší politik, alebo ďalšia taká zaujímavosť Jan Levoslav Bela bol regens chorý asi 40 rokov v Sibiu. Takže to svedčí o tých kontaktoch, ktoré boli v minulosti, hádam, silnejšie než v súčasnosti.
1: Aké kultúrne prepojenia si medzi Slovenskom a Rumunskom všímate dnes?
0: Veľmi oceňujeme spoluprácu a podporu Rumunského kultúrneho inštitútu, ktorý poskytuje veľkorysé štipendia pre vydávanie prekladov na Slovensku, ale nielen na Slovensku, v podstate na celom svete. Sú to štipendia určené pre prekladateľov, pre vydavateľov, poskytujú rôzne štipendijné pobyty pre prekladateľov v Rumunsku. Existuje nie nejaká inštitucionalizovaná, ale predsa len spolupráca aj vo svete divadiel, konkrétne Nitrianske divadlo pred rokmi spolupracovalo s jedným rumunským režisérom, ktorý tam robil dve predstavenia. Na divadelnej Nitre sa takmer pravidelne zúčastňuje niektoré rumunské divadlo. Košické divadlo uvádzalo hru súčasnej mladej autorky, ktorá sa volá Janina Corbunariu. Takisto Banskobystrické divadlo režirovalo jednu hru, ktorá bola pre ich potreby preložená. Takže v tejto oblasti divadla dá sa povedať, že tá spolupráca existuje. Keďže ja pochádzam aj z akademického prostredia, učila som na Univerzite Komenského, tak viem povedať, že podporu rumunský lektorát má z rumunskej strany tým, že existuje dohoda medzi ministerstvom našim školstva a rumunským a na základe tejto dohody je zabezpečený lektor rumunského jazyka u nás a lektor slovenského jazyka na Bukureštskej univerzite. Samozrejme s tým sú spojené aj rôzne štipendijné pobyty na letné kurzy alebo aj na dlhšie semestrové pobyty.
2: Povedala rumunistka Jana Páleníková. A že svoju lásku k rumunčine nebrala rozhodne len ako hobby, dokazuje aj ocenenie z roku 2004. Rumunský prezident jej vtedy udelil rad za kultúrne zásluhy za šírenie a propagovanie rumunského jazyka a literatúry na Slovensku. Nie.

0: Nad starou banickou obcou Kluknava v srdci Spiša sa týči poriadny miestny velikán. 35-metrová rozhľadňa Green Point. Z jej vrcholu sú nádherné výhľady na spišskú krajinu a o dominantu okolia je teda postarané. No Green Point nie je zaujímavý len tým, ako vyzerá a čo z neho vidíte. Celá rozhľadňa totiž funguje na zelenú energiu. A tak sa na ňu prišli pozrieť Silvia Hoffmanová a aj iniciátori projektu Peter a Vladimír Šmídovi.
1: Sme pod rozhľadňou.
2: Momentálne sa nachádzame na kopci Kremenica v nadmorskej výške 685 metrov nad morom.
1: Turisti tu sú.
3: Dobrý deň, a turisti z Polsky nawet, z Polsko.
1: A už ste boli hore, áno?
3: Áno, krásne vidoky, bardzo fajná vieža.
1: Ako ste išli, po akej značke?
4: Modré, po nebieských.
1: Tu máme ďalších turistov.
5: Mám tu vnúčata z Košíc a z Toronta.
1: Ako sa vám hore kráčalo po tých schodoch?
6: Je to ťažké.
1: A ste museli oddychovať niekde po ceste na tú rozhľadňu hore, keď ste išli po tých schodoch?
6: Nie.
1: Na jedenkrát ste to dali?
6: Mhm.
1: Oplatí sa tam ísť?
6: Áno.
7: Už veľa známych o tom rozprávalo, bolo tu a nám to odporúčalo cez prázdniny s deťmi sa tu vybrať.
1: Ako sa kráčalo hore vám?
6: Dobre, ale som sa bala.
1: Pôjdeme o chvíľočku hore samozrejme, ale na spodku rozhľadne Green Point je kalendár toho, ako to celé vznikalo. Na začiatku je rok 2020 a meno Vladimír Šmída, s ktorým sme tu dnes, podnet k postaveniu rozhľadne. No a Peter, potom ako ste ju otvorili, ste urobili nultý ročník výstupu k rozhľadni?
8: Áno. Prvý ročník bol toho roku, to bolo 270 ľudí máme zapísaných na tej veži.
1: Rozhľadňa je veľmi múdra, dokáže svietiť, teraz si to nemôžeme overiť, lebo sme tu za bieleho dňa.
2: Sme pyšní na ňu veľmi, železná konštrukcia, ktorá bola stavaná pomocou mechanizmov a vysokých žeriavov, ináč sa to nedalo postaviť, tak bola konštruovaná, že bude si sama vyrábať elektrickú energiu. Sú tam hore namontované fotočlánky a je tam aj veterná turbína.
1: Boli ste tu aj podvečer, keď naozaj lampičky svietia?
2: Turisti tu chodia v každom čase, v každom období, nakoľko si tu môžu dobiť aj svoje horské bicykle elektrické. Je tu zasúka na pripojenie 230 V. Samozrejme, mobily sa dajú dobiť. Skrátka, je to funkčné.
1: Tak sme hore a dnes máme celkom dobré počasie. Je to kruhový výhľad, takmer.
2: Vidno Slubicu, pohorie Branisko. V pozadí, keď sa tak lepšie prizrieme, vidno pohorie Čergov. A keď sa krútime ďalej, zbadáme v diaľke nad Prešovom kopec Lysá Straž.
1: Dedinky pod nami a obec s Vysokým komínom.
2: S tým Vysokým komínom to je mesto Krompachy. Vedľa dedina Rychnava a dole troška zavádzajú nám stromy, je Kluknava.
1: Časť Kluknavy vidno.
2: Časť Kluknavy s kaštieľom.
1: Teraz, Vládko, ja mám pocit, ako trošička povieva vetrík, že tá veža sa trošku hýbe však.
2: Konštruktor a projektant počítal s tým, že určite nejaký ten výkyv bude mať, tak to prispôsobil, ale zase žiadne obavy, nič sa nemôže stať, ten výkyv je maximálne pri 120 km rýchlosti vetra a to už je výchrica do tých 20 cm.
1: Dolu sme si prečítali na informačných tabuliach, že vyhliadková plošina je vo výške 26 metrov, ale samozrejme tá veža je vyššia, pretože nad nami sú ešte poschodia s tými solárnymi panelmi a veternou ružicou?
8: S veternou turbínou, takže 35 je vrch turbíny, ktorá vyrába nám elektriku.
1: Vládko, schádzali sme dole a počula som, že šepkáte za mnou. Počítali ste schody, koľko ich je?
2: Sme pod vežou a tých schodov je 147.
1: Dnešnú nahrávku končíme v Kluknave. Máte práve na stole rozložené fotografie a na jednej z nich vidím práve Green Point.
9: Práve pozeráte na vizualizáciu inteligentnej útulne a ekologických toaliet, ktoré budú súčasťou komplexu pri našej dominante veži Green Point.
1: Útulňa bude vybavená podľa fotografií, ktoré mám pred sebou, naozaj komfortne.
9: Turista by tam vlastne mal okrem vody nájsť všetko. Krb, teplo, svetlo, energiu. Veža sa doplní ďalšími panelmi, aby sme vedeli poháňať aj útulňu. V budúcnosti turista bude mať fakt komplexné služby v panenskej prírode.

0: Scenár piatkového magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a pekný víkend želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.